0: det er Rita fra Laftus i Oltedal her. Kaféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
1: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
4: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
5: Er du en hund?
4: Nei.
6: En elefant?
4: Nei.
5: En brannbil?
4: Nei.
6: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende
4: Nei.
6: Regnskapsprogram og kveles litt
4: Nei,
6: av det?
4: Nei, mamma, du...
6: For du ser akkurat sånn ut.
4: Altså du, nå spiller vi spill.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Hei, Jan Inge fra Algo Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
4: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
5: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.

0: Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen, Hjernen, i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken, midt i Sandnes.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
3: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.

0: om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
1: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
2: Hei, det Rita fra Lafthus I Oltadal her. Caféen den åpen hver dag og vi serverer god heimelaga middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaga kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst I Oltedal.
3: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
4: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
5: Ok, takk til dere begge to.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Radio Nordsjø.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Skjelden i Stavanger.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
2: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
0: Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen, hjernen, i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken, midt i Sandnes.

0: Norwegian Outlet. Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen Norwegian Outlet.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, Jan Inge fra Algård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
4: Har du boss, ring til Fransefoss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Fransefoss er en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi er fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Fransefoss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du boss, ring til Fransefoss.

0: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
1: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan ha vært mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting, ja. Du må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
3: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Hei, Jan Inge fra Algo Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
1: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
2: Eivind Holman er her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med 2 avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.
3: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
4: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Hei, det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Kaféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
1: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
2: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
3: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
4: Ok, takk til dere begge to.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
7: Ai, ai, ai, se der ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, du må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
5: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.

0: Hallo!
1: Farmor!
2: Hei!
0: Hei, hei!
1: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
0: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
2: Jeg tenker du skal ta seg luftet Balto igjen da.
0: Ja!
2: Ja!
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
5: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter og utslett, og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting, ja. Du må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se et ordre seg.
6: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
3: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
4: Hei, Jan Inge fra Olgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
5: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy, eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Har du lyst til å finne på noe kjekt I høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen, hjernen, I første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken midt I Sandnes.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
3: Hei, det Rita fra Lafthus I Oltedal her. Caféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaga middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst I Oltedal.

Frankrike. Og Norge tapte 2-1 for Portugal i Porto i går kveld og har nå 3 tap på rad. Noe som ikke har skjedd på 10 år. Carlo Ramos avgjorde med drøye 10 minutter igjen etter samspill med Vitinha og Raul Felix. Kristoffer Eier sendte Norge i ledelsen med et fantastisk skudd i første omgang, før Joao Cancelo kopierte med sitt eget drømmemål. Norge nå sist I gruppa og møter Danmark og Wales I november. For det meste regn og regnbyger lokalt mye nedbør I nord og I indre strøk, så det uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Ute ved ettermiddagen avtakende nedbøraktivitet og I ytre strøk stort sett oppholdsvær. Så vil det blåse, så vestlige bris opp I liten kuling utsatte steder, I ettermiddag dreiende vest, I kveld nordvestlig liten kuling utsatte steder, stort sett spått opp I 14 grader store deler av dagen, sent I kveld minkende til 11-12. Grader.

skal sette I gang mandagsmorgen 5. oktober I regnværet. God morgen. Altså, oktober, den har spilt oss et puss. Det har vært strålende med sol og en skikkelig smak av sommer. Det har vært vind og regn som det var I går, og som det fortsetter med første del av dagen I dag. Og så vil det plutselig bli roligere utover torsdag, blant annet, og blir det veldig fint. Men nå har altså gradene snudd. Farvel til 19-20 grader, og velkommen til 11-12-13 grader, og etter hvert regn og en kulsa. Som det vil bli. Nå står ikke solen opp før det begynner nærmest seg 8 og går ned igjen klokka 7. Mørketid og vintertid, og den står for tur. Det ikke noe å vente på. Den I gang nå. God morgen, uansett. Mitt navn Rogvi, og I morgenshow I dag så skal vi ta en tur til Jæren og til saunakongen på Jæren for Magnus Helvig Skretting. Han blir med oss senere I dag. Jærens sauna. Han arrangerer Social Run hver søndagsmorgen, der du kan springe lavterskel, og så hoppe I sjøen og I saunaen etterpå. Vi skal også fare ifra Omon Braut fra Sparebanken Norge, banksjef på Nærbø, der det rett før helga ble klart at Sparebanken Norge deler bort 24 millioner til jentefotballen I Norge. Det fantastiske nyheter, og hva pengene skal brukes til, Og hva målet bak det, det skal Omon Braut fortelle oss senere I morgenshowet I dag. Håper du har hatt en god natt søvn, klar for nye tag hjemme, så går det greit. Vi har en liten gutt på snart, han vel akkurat 6 måneder I dag. Faktisk, han var veldig enkel å legge før. Vi har la han I senga, så når det begynte å bli kveld, så bare slo han hendene opp I været, og så sovner han på sekunder nesten, og så våkner han litt om nettene for å spise, som babyer gjør, men ellers så sovner han igjen. Nå har han fått det for seg at hver gang han skal sove, så skal han hoppe og ta armhevinger, eller han skal prøve å reise seg opp, men det sliter han litt med å stå, så han kun 6 måneder, så vi må jo holde han hvis han vil det, men det skal han alltid gjøre I senga, når han fått for seg at senga har blitt en trampolinepark, og da blir det litt... senere kvelder enn det var de første 6 månedene. Men han så gjør han det med et smil som gjør at ok, det går greit, vi får bare være trøtte I morgen så lenge han tør å hoppe og kaste seg rundt I senga I en alder av 6 måneder. Da får det gå greit. Men god morgen uansett. Håper du at en god natt søvn uten for mye trampolinepark I senga.

er den nye country-stjerner det. Up and coming, Houston, Texas her i morgenshowet. 5 minutter på 6:30 mandagsmorgen i regnværet. 5. oktober, mørkt og kaldt, og varmegradene de har blitt mindre og mindre også, fra opp mot 20 grader forrige uke til langt mer kaldere nå. I høstferien, og hvis du har høstferie, grattis med det, håper du nyter den. Hvis ikke, så det på vei til jobb som vanlig. Det som skjer i løpet av dagen i dag at vi vil få vite eiendoms- eller boligprisene for september. Det Eiendom Norge som inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september. Administrerende direktør Henning Lauritsen presenterer tallene blant gjestene. Hedda Ulvnes i Eie Eiendomsmegling. Statistikken legges også på Boligbobla TV fra 10:30. Og så trappes lokførerstreiken opp. Det Norske Lokomotivførerforbund som tar ut ytterligere 21 lokfører i streik. Da vil 72 lokfører være i streik, og det meldt 193 avganger som vil bli innstilt på Østlandet. Det foreløpig ikke avtalt noen møter mellom NLF og Byspekter for å få slutt på streiken som har pågått i over 2 uker. Nå så skal Britnes prinsesse Anne komme til Norge på beskytterskapsbesøk, som det heter. Hun beskytter for Anglo-Norwegian Resistance Commemoration Project. Blant annet skal hun avduke en skulptur på Normandieplassen i Akershus festning 6. oktober. Mer om hva som har vært med å prege nyhetsbildet, hva som kommer til å skje i løpet av dagen i dag, skal du få vite senere. Nå dette her Terje, Vinterstø.

Ap-politikeren Sissel B. Fuglestad vil ha 18 års grense for elsparkesykler i Stavanger mot 12 år i dag. Hun og partifellen Bjørnar Gundersen foreslår også forbud mot kjøring i byparken, Mosvannsparken og gågatene i sentrum og gamle Stavanger. Forslagene skal etter planen opp i utvalg for miljø og utbygging onsdag 7. oktober, ifølge Ara Stavanger. Regjeringen vurderer også høye aldersgrenser nasjonalt. Stengning av rampen til Strømsbua i Paradis har sendt all anleggs- og boligtrafikk gjennom Paradisveien, en skolevei for elever ved Storhaug skole. Beboer Ottar L. Motland i Paradisveien sier totalbelastningen blir enorm når flere byggeprosjekter pågår samtidig, og at situasjonen kan bli uholdbar dersom man må vente på den planlagte karusellen. Ifølge Stavanger Aftenblad kaller avdelingssjef Sven Nordland i Stavanger kommune det likevel en forsvarlig midlertidig løsning innenfor de rammene som foreligger. Og Norge tapte 2-1 for Portugal i Porto i går kveld og har nå 3 tap på rad, noe som ikke har skjedd på 10 år. Gonçalo Ramos avgjorde med drøye 10 minutter igjen etter samspill med Vitinha og Rao Felix. Kristoffer Eier sendte Norge i ledelsen med et fantastisk skudd i første omgang, før Joao Cancelo kopierte med sitt eget drømmemål. Norge er nå sist i gruppa og møter Danmark og Wales i november. For det meste regn og regnbyger, lokalt mye nedbør i nord og i indre strøk, så det er uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Ute ved ettermiddagen avtakende nedbøraktivitet og i ytre strøk stort sett oppholdsvær. Så vil det blåse, så vestlige bris opp i liten kuling utsatte steder, i ettermiddag dreiende vest, i kveld nordvestlig liten kuling utsatte steder, stort sett spått opp i 14 grader store deler av dagen, sent i kveld minkende til 11-12 grader.

0: Hei, det Rita fra Lofthus I Oltedal her. Kaféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lofthuset nederst I Oltedal.
1: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, så holder man en bil. Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og så får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, så holder man en bil her på Bryne.
2: Har du lyst til å finne på noe kjekt I høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og lege. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen I første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt I Sandnes.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
3: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
5: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
8: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
9: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss.
10: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
11: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Kjelling Josen Håstad Gatchi er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

sammen med Eirik Botheim og Erling Braut Haaland, blant annet i Kygo. Jo, klokka baserte kvart på 7 mens det regnet på. Det vil være oppholdsvær i kveld, men første del av dagen godt med regn. Straks til sporten, det skal du få etter Selena Gomez og Me

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge har for første gang på 10 år hatt 3 tap på rad. I går tapte Norge 2-1 borte mot Portugal I Nations League. Den siste kampen av totalt 4 som avsluttet denne landslagspausen. En god Egil Selvik I mål hindret at tapet ble større. Gonzalo Ramos avgjorde med drøye 10 minutter igjen etter en kombinasjon med Vitinha og Joao Felix. Kristoffer Eier hadde gitt Norge ledelsen med et fantastisk langskudd I det 36. Minutt. Men Joao Cancelo utlignet kort tid etterpå med et like fint mål. Portugal allerede sikret sluttspillsplass I Nations League. Norge sist I gruppa, men kan fortsette nå både andre- og tredjeplassen. I november venter nøkkelkamper mot Wales hjemme og Danmark borte. Ellers vant Danmark 1-0 over Wales, der Rasmus Høylund ble matchvinner. Nederland slo Serbia 2-1. Ellers og Tyskland spilte 0-0. Nå venter altså Wales hjemme og Danmark I parken I november. Så håndball og Sola tapte hjemme mot Dortmund I Champions League. Laget fra Tyskland var bedre I store deler av kampen. Sola har fortsatt ikke poeng I Champions League, men ubeseiret hjemme I Elkjøp-ligaen. Nærbø og Sandnes tapte også I helga. Nærbø tapte 25-23 borte mot Follo, mens Sandnes tapte hjemme mot Bergsøy 28-34, noe som betyr at de to lagene bytte plass, og at Sandnes ligger nå sist på tabellen. Ålesund slo serieleder Brann 2-1 I toppserien og nå bare 3 poeng bak med 4 kamper igjen. Ingeborg Skretting skåret etter 37 sekunder og 16 år gamle Emilie Strand Blindheim la på til 2-0. Amalie Eikeland reduserte for Brann 7 minutter inn I overtiden, men det holdt ikke. Dermed blir det spennende I toppserien før de siste rundene. Et lag som kan spille I toppserien neste år Viking. De slo Bryne 2-1 på Lyse Arena I helga, og ligger på andre plass når det gjenstår 2 kamper igjen av årets sesong. Klepp har allerede rykket ned, mens Bryne ligger på 7. plass

0: Morto im Rundenshower mens der Gnapo.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

0: Her VG-nyhetene. Ingen av kandidatene I det brasilianske presidentvalget fikk over 50% av stemmene, dermed blir det en ny valgomgang.
1: Det var på forhånd spådd en jevn kamp mellom president Lula da Silva og utfordreren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fikk 47% av stemmene, mens Lula fikk drøyt 45%. Dermed avgjøres valget I en andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro sier han overbevist om at han vil gjenta suksessen I neste valgrunde.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina ble en person drept I et russisk luftangrep mot Kharkiv I går. I tillegg skal 6 personer ha blitt såret, melder nyhetsbyrået Reuters. Den eneste kvinnen tiltalt for krigsforbrytelser under Balkankrigen død 96

0: Stavanger klokka 6:30 i dag morges, og det fortsatt strømstans i området. Ifølge Stavanger Aftenblad meldes det også om mørkehus i Grannesbakken på Madlamark og på Gosen. Kommunikasjonssjef Ingvild Ven i Elnett sa at monitor på vei, og at det kan ta litt tid før strømmen tilbake. Årsaken foreløpig ukjent. 7384 kunder rammet, skriver avisen. Folk tror Equinor grønnere enn de Nordmenn tror i snitt at 30% av Equinors produksjon fornybar, men sannheten bare 0,8%. Det viser en undersøkelse NRK Norstat har gjort. NRK har telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer, og de bruker ordet vind mer enn olje. Equinor sier at energi et dekkende begrep, fordi de driver med olje, gass, havvind og solenergi. Ordet vind bruker de mye fordi de skal mobilisere for endring i et stort selskap. Og julebrusen i dag på plass i norske butikker. Alle de store kjedene melder at hullene bugner fra og med i dag av. Samtidig melder kjedene om en ny trend. Stadig flere velger julebrus på boks. Ifølge NTB økte julebrusesalget hos Coop med 5,3% i volum i fjor. Og Kiwi alene solgte nesten 5,4 millioner liter, omtrent 1 liter per nordmann. For det meste regn og regnbyger, lokalt mye nedbør i nord og i indre strøk, så det uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Ute ved ettermiddagen avtakende nedbøraktivitet og i ytre strøk stort sett oppholdsvær. Så vil det blåse, så vestlige bris opp i liten kuling utsatte steder, i ettermiddag dreiende vest, i kveld nordvestlig liten kuling utsatte steder, stort sett spått opp i 14 grader store deler av dagen, sent i kveld minkende til 11-12. Grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Stort sett fin flyt i morgentimene nå når klokka passerte 7. Det riktig nok forsinkelser i strekket fra Sandve, Stangeland og i retning kvadrat. Lenge før kvadrat så skal altså forsinkelsene reise seg opp og øke med forsinkelser i sørgående retning fra Stavanger. Der det kan bli forsinkelser i dag, det er i Sauda i dag, så er det varslet 63 mm nedbør i Sauda. Statens vegvesen har derfor bestemt seg for å stenge fylkesvei 520 mellom Sauda og Hellandsbygd fra og med midnatt til i dag. Selve stengningen mellom Fivelandskrysset og Almanna Juve. Det skriver avisen Ryfylke. Det er varslet at det vil bli tatt ny vurdering om veien skal åpnes igjen klokka 4 i ettermiddag.
2: Morgenshowet. God morgen.

0: 5. Så måtte jeg sende melding til min samboer. Hun ligger sikkert og sover med vår sønn. At det null strøm hjemme i huset vårt. Det fikk vi faktisk melding fra Elnett. Det en feil på vår adresse. Og det ikke bare vår, det over 7000 abonnementer i Kvernavik og Sunde. Josen, Madlamark og rundt om forbi, som våkner opp til dag med et stort strømbrudd, altså et stort strømbrudd som rammer Sunde. Og Elnett sier at det kan ta tid før strømmen tilbake igjen, men for sikker tid ingen min hjemme har våknet opp, om de har lagt merke til at det null strøm hjemme hos oss. Her står det, våre ansatte jobber med å rette feilen. Takk for det, Elnett. Bra, dere på ball. God morgen, mandagsmorgen 5. oktober. Vi skal se mer på hva som har vært med å prege nyhetsbildet i løpet av natten. Forhåpentligvis en god natt og fått en god natt søvn. Det som har preget nyhetsbildet i løpet av natten, det at i Brasil, ingen av kandidatene i gårsdagens brasilianske presidentvalg fikk over 50% av stemmene. Dermed blir det ny valgomgang 25. oktober etter at 99% av stemmene var talt opp, sto Flavio Bolsonaro med 47%, mens president Luiz Inácio Lula da Silva hadde 45%. Lula en sosialist og ledende politiker på Latinamerikas venstre side, mens Bolsonaro han på høyre side og ønsker tett samarbeid med Trump-administrasjonen. USA, de har nå fjernet alle bombefly fra flybase i Storbritannia. Det USAs flyvåpen som har hentet hjem alle de her B1-bombeflyene fra RAF Fairford i Storbritannia, som ble utsatt for et mistenkt forsøk på terrorangrep. Flyene ble sendt tilbake til sine baser i USA, det melder amerikanske medier. Til avisen Wall Street Journal sier en amerikansk kilde at flyene flyttet på grunn av sikkerhetsbekymringer. Ifølge nyhetsbyrået Reuters dette, var det rundt 12 amerikanske B1-fly som ble basert på flyplassen nordvest for London. Flybasen RAF Fairford har lenge blitt brukt som base for amerikanske bombefly, og de siste månedene så har flyene deltatt i krigen mot Iran. Det som skjer hjemme, eller i Norge egentlig i dag, det at Eiendom Norge inviterer til pressekonferanse om boligprisstatistikken for september. Administrerende direktør Henning Lauritsen, han vil da presentere tallene. Så blir det trontaledebatt på Stortinget. Det kongen som holdt sin trontale ved den høytidelige åpningen av Stortinget på fredag. Tradisjonen tror så skal trontaledebatten avholdes etterkant, som i år går mandag. I dag klokka 10. Debatten varer frem til i morgen.
1: Du holder alle på vente, du klar, men du aldri klar.

Ruben det, og Miriam Bryant med Der du brente vår bro. En mandagsmorning som byter på masse regn, og det vil regne stort sett gjennom første del av dagen ut i ettermiddagen. Sent i ettermiddag da er det meldt mer skyet oppholdsvær og delvis skyet inn mot kvelling og en mandag i høstferien, hvis du så heldig å ha høstferie. Vi våkner opp til, i hvert fall jeg, eller i mitt hjem. Jeg tror både min samboer og baby sover godt enda, for jeg har ikke fått noen meldinger om hva som skjer. Men det i hvert fall over 7000 abonnementer i Sundområdet i Stavanger som våkner opp uten strøm hjemme. Jeg satser på at det går bra med både baby og samboer når hun også våkner opp etter hvert og innser at det ikke er strøm i huset.

Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.

Et stort strømbrudd rammer Sunde i Stavanger klokka 6:30 i dag morges, og det fortsatt strømstans i området. Ifølge Stavanger Aftenblad meldes det også om mørkehus i Grannesbakken på Madlamark og på Gosen. Kommunikasjonssjef Ingvild Ven i Elnett sa at monitor på vei, og at det kan ta litt tid før strømmen tilbake. Årsaken foreløpig ukjent. 7384 kunder rammet, skriver avisen. Folk tror Equinor grønnere enn de Nordmenn tror i snitt at 30% av Equinors produksjon fornybar, men sannheten bare 0,8%. Det viser en undersøkelse NRK Norstat har gjort. NRK har telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer, og de bruker ordet vind mer enn olje. Equinor sier at energi et dekkende begrep, fordi de driver med olje, gass, havvind og solenergi. Ordet vind bruker de mye fordi de skal mobilisere for endring i et stort selskap. Og julebrusen i dag på plass i norske butikker. Alle de store kjedene melder at hullene bugner fra og med i dag av. Samtidig melder kjedene om en ny trend. Stadig flere velger julebrus på boks. Ifølge NTB økte julebrusesalget hos Coop med 5,3% i volum i fjor. Og Kiwi alene solgte nesten 5,4 millioner liter, omtrent 1 liter per nordmann. For det meste regn og regnbyger, lokalt mye nedbør i nord og i indre strøk, så det uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Ute ved ettermiddagen avtakende nedbøraktivitet og i ytre strøk stort sett oppholdsvær. Så vil det blåse, så vestlige bris opp i liten kuling utsatte steder, i ettermiddag dreiende vest, i kveld nordvestlig liten kuling utsatte steder, stort sett spått opp i 14 grader store deler av dagen, sent i kveld minkende til 11-12 grader.

Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Det vekker minnene fra VM når Norge var med, og Dei Dei av Shakira ble spilt før hver kamp. Før vi hørte Shakira, så hørte vi også fra Sauna-kangen Magnus i Jæren Sauna. Nå skal vi etter hvert også til Sparbanken Norge, som gir 24 millioner kroner til jentefotballen i landet. Mer ifra banksjef på Sparbanken Norge, Nærbø. Og Mon Braut får du om litt, men nå, Lucas Graham.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge har for første gang på 10 år hatt 3 tap på rad. I går tapte Norge 2-1 borte mot Portugal i Nations League. Den siste kampen av totalt 4 som avsluttet denne landslagspausen. En god Egil Selvik I mål hindret at tapet ble større. Gonçalo Ramos avgjorde med drøye 10 minutter igjen etter en kombinasjon med Vitinha og Joao Felix. Kristoffer Ayer hadde gitt Norge ledelsen med et fantastisk langskudd I det 36. Minutt. Men Joao Cancelo utlignet kort tid etterpå med et like fint mål. Portugal allerede sikret sluttspillsplass I Nations League. Norge sist I gruppa, men kan fortsatt nå både andre og tredjeplassen. I november venter nøkkelkamper mot Wales hjemme og Danmark borte. Ellers vant Danmark 1-0 over Wales, der Rasmus Høylund ble matchvinner. Nederland slo Serbia 2-1. Hellas og Tyskland spilte 0-0. Nå venter altså Wales hjemme og Danmark I parken I november. Så håndball og Sola tapte hjemme mot Dortmund I Champions League. Laget fra Tyskland var bedre I store deler av kampen. Sola har fortsatt ikke poeng I Champions League, men ubeseiret hjemme I Elkjøp-ligaen. Nærbø og Sandnes tapte også I helga. Nærbø tapte 25-23 borte mot Follo, mens Sandnes tapte hjemme mot Bergsøy 28-34. Noe som betyr at de to lagene bytter plass, og at Sandnes ligger nå sist på tabellen. Ålesund slo serieleder Brann 2-1 I toppserien og nå bare 3 poeng bak med 4 kamper igjen. Ingeborg Skretting skåret etter 37 sekunder og 16 år gamle Emilie Strand Blindheim la på til 2-0. Amalie Eikeland reduserte for Brann 7 minutter inn I overtiden, men det holdt ikke. Dermed blir det spennende I toppserien før de siste rundene. Et lag som kan spille I toppserien neste år Viking. De slo Bryne 2-1 på Lyse Arena I helga og ligger på andre plass når det gjenstår 2 kamper igjen av årets sesong. Klepp har allerede rykket ned, mens Bryne ligger på 7. plass. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.no.

0: Her VG-nyhetene. Togstreiken trappes nå ytterligere opp, og det fører til kanselleringer på Østlandet. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
1: I dag innstilles totalt 193 avganger. I morgen øker tallet til 241. Streiken rammer først og fremst Vys toglinjer på Østlandet, i tillegg til enkelte avganger på Vestlandet. Lederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier til VG at forbundet fortløpende vurderer om streiken skal trappes opp ytterligere. Før helgen var det fortsatt ikke avtalt noen nye møter mellom partene.
0: Fire personer drept i et amerikansk angrep mot en båt som angivelig ble brukt til narkotikasmugling i Karibia. Siden Trump-administrasjonen startet sin offensiv i september i fjor, minst 235 personer drept i slike angrep. SV-nestleder Marian Hussein tar ikke gjenvalg på landsmøtet neste år. Hets og rasisme skal være deler av årsaken, melder NRK. Hussein ble valgt inn på Stortinget i 2025 og leder i arbeids- og sosialkomiteen. Tross 2-1-tap mot Portugal i går kveld, reiser keeper Egil Selvik fra samlingen med en god følelse.
2: Ja, jeg gjør jo det. Og det å få spille i en av de tøffeste matchene vi har på denne samlingen, det gjør noe med selvtilliten og spille godt.
0: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Et stort strømbrudd

0: Equinor er grønnere enn de er. Nordmenn tror I snitt at 30% av Equinors produksjon fornybar, men sannheten bare 0,8%. Det viser en undersøkelse NRK Norstat har gjort. NRK har telt ordene Equinor har brukt på Facebook og I pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer, og de bruker ordet vind mer enn olje. Equinor sier at energi et dekkende begrep, fordi de driver med olje, gass, havvind og solenergi. Ordet vind bruker de mye fordi de skal mobilisere for endring I et stort selskap. Og julebrusen I dag på plass I norske butikker. Alle de store kjedene melder at hullene bugner fra og med I dag av. Samtidig melder kjedene om en ny trend. Stadig flere velger julebrus på boks. Ifølge NTB økte julebrusesalget hos Coop med 5,3% I volum I fjor. Og Kiwi alene solgte nesten 5,4 millioner liter, omtrent 1 liter per nordmann. For det meste regn og regnbyger, lokalt mye nedbør I nord og I indre strøk, så det uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Ute ved ettermiddagen avtakende nedbøraktivitet og I ytre strøk stort sett oppholdsvær. Så vil det blåse, så vestlige bris opp I liten kuling utsatte steder, I ettermiddag dreiende vest, I kveld nordvestlig liten kuling utsatte steder, stort sett spått opp I 14 grader store deler av dagen, sent I kveld minkende til 11-12. Grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Som du hørte, det flere som har fått strømmen tilbake igjen. Madla Amfi uten strøm. Der står det fortsatt det helt mørkt. Altså Madla Amfi, der det helt mørkt etter at Madla Sunde og Kvernaviga I Stavanger våkner opp. Til meldingen fra Elnett om at det ikke var strøm hjemme. Det fikk jeg. Eller jeg sendte rett nok melding til min samboer og ja, så lå og sov med min baby. Men de sov heldigvis forbi de timene uten strøm og våkne opp til strøm igjen. Da forteller de meg to ting, at de sov godt og lenge I dag. Det bra, så men tilbake hos oss I hvert fall. Men ikke på Madla Amfi, der det fortsatt uten strøm. Ifølge Elnett var det røykutvikling fra en transformatorstasjon som var bakgrunnen for strømbruddet. Det var altså ingen flammer, men røykutvikling fra en transformatorstasjon som gjør at over 7000 mistet ikke hadde strømmen når vi våkner opp I dag tidlig. De fleste har fått den tilbake igjen. Madla Amfi, der det fortsatt uten strøm. Vi skal etter hvert til Omon Braut, som banksjef Sparbanken Norge Nærbø. Da vi skal snakke om at Sparbanken Norge gir 24 millioner til jentefotball I Norge. Mer om det skal du få om litt nå. Chris Holsten med ABBA.

0: Rett før helga, da kom den flotte nyheten om at Sparebanken Norge deler ut 24 millioner kroner på jentelag over hele landet. 1203 lag for 20 000 kroner hver. Penger som skal brukes på alt fra treningsleirer til trenerkompetanse og sosiale tiltak. Med oss til å fortelle mer om den strålende nyheten har vi fått om Omon Braut, som banksjef på Sparebanken Norge på Jæren på Nærbø. Omon, god morgen.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Du, dette var jo en strålende nyhet. Har dere fått noen reaksjoner fra lag rundt om på Jæren og i Norge?
1: Ja, nå det jo forholdsvis nytt, men jeg snakker jo med idrettslag hele veien, og vi vet jo det at sånne støtte som dette, det blir jo satt veldig stor pris på. Og vi tycker jo det jo litt sånn spesielt gilt at vi kan gå inn litt sånn konkret mot dette med like vilkår for jenter og være med og ja, så de kan ha tiltak som hjelper på motivasjon og at de blir med lengre.
0: Mm. Ja, du sier jo, du har jo kontakt med idrettsklubbene og lagene rundt om. Hvor stort behov ser dere ute i klubbene?
1: Nei, altså pengebehov jo ubegrenset. Det koster aktivitet og ting de vil være med på, koster mye penger. Så selv om klubbene her ute på Jæren utrolig godt drevne og stort sett har sunn økonomi og veldig gode rammebetingelser, så det ofte pengene det kommer an på når en skal gjøre sosiale tiltak, reise på ture eller gjøre noe.
0: Det viktig for deg at pengene blir brukt på den, eller hva håper du at de 20 000 kroner skal gjøre for lagene?
1: Nei, jeg håper jo at det blir lagt merke til, og at de får en eller annen aktivitet, sosiale samling, noe som de ellers ikke ville fått, så gjør at de merker at den gaven utgjør en forskjell, og at ting blir både kjekkere og gillere enn det hadde vært uten. Selv om at vi vet at trenere og lag og gruppen i seg selv kanskje det viktigste av alt, så dette det prikken over i-en som skal være med å bare gjøre ting lite grann lettere.
0: I pressemeldingen dere sendte rett for helga, så hadde dere også forskning som viser at 7 av 10 jenter ønsker å spille mer fotball. Hva forteller det deg?
1: Nei, altså, jeg tror det sier noe om at dette noe de tykker kjekt, at fotball for alle, og at en rett og slett ønsker at den tiden en har til rådighet, enda mer av den skal gå til trening og fotball og samhold med venner og venninne.
0: Mm. Og på kort sikt så jo dette her veldig glede for klubbene, men synes jeg på lengre sikt at de nå får midler til å kunne gjøre enten det ene eller det andre. Hva håper du at denne satsningen fører til på litt lengre sikt?
1: Nei, en håper jo at dame- og jentefotball blir som guttefotball, og at det ikke noen, at en trenger ha det store fokuset på det skiljer seg kanskje i våre, og at en ser en vekst i aktive, og at en velger fotball i forhold til andre aktiviteter med dette, og drive idrett og være ihop med gode venner. Det når en vekster til og ser tilbake på ting en har gjort i ungdommen, så kanskje det noe av det gildeste en har vært med på. Sånn at det å få være med bidra at flest mulig får den opplevelsen, det tykker vi veldig gildt.
0: Og vi skal jo ikke lenger inn til Nærbø for å finne spissen til Manchester United i Elisabeth Herland.
1: Nei, det helt riktig. Sånn at det viser at en trenger ikke alltid komme fra store byer. Kommer en fra folk får de rette mulighetene, uansett hvor på bygda eller hvor i Norge du så det noe som en drøm som alle kan ha, at hvis en vil bli gode, så er muligheten der.
0: Mm. Og hvordan, for å ta det avslutningsvis, hvordan det på Sparebanken Norge på Nærbø, dere har kommet godt i gang, og alt siver går?
1: Ja da, altså banken og går med det veldig bra. Vi stortrives der ute på Jæren, og vi har et veldig godt samarbeid med lag og organisasjoner. Veldig mye takket være det overskuddet som banken bruker til å gi ut til lag og organisasjoner, at det er dette jenter og vil mer en del av det. Så det jo sånne ting som å krydre hverdagen for oss som stort sett driver med tradisjonell bankverksomhet, så dette bare ja, rosinen i pølsa.
0: Roman, tusen takk for praten.
1: Bare hyggeligt.

0: Ai, ai, ai, se der ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, du må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til. Så skal du nok se et område.
1: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.

fra Stord. Og spillemannsprisvinner Tobias Sten her i morgenshowet. Vi våkner opp mandagsmorgen med mye regn. Det jo høsttid, som betyr at det blir litt kaldere, litt mørkere og litt mer regn i tiden som kommer. I dag intet unntak. Nå det en 13-14 grader som vi våkner opp til, men utover uka så det en 11-12 grader som vil prege temperaturene den neste uka i hvert fall, og litt mer vekslende vær med både regn og sol i tiden. Så kom den store nyheten i dag, det er strømbruddet som traff oss tidlig. Det var hjemme hos oss, nå var jeg riktig nok på jobb, men jeg måtte sende en melding hjem til min samboer og lurte på om hun stek med både hun og babyen når det ikke var strøm hjemme hos oss. Hun sov heldigvis forbi det, og strømmen er tilbake for ganske mange, over 7000 våkne opp både på Sunde og Madla. I dag tidlig uten strøm, flesteparten har fått det tilbake igjen, men det er fortsatt problemer blant annet på Madla Amfi, der strømmen enda ikke har kommet tilbake igjen, og det skaper problemer. Strømbrudd er ordnet med Elnett, men Madla Amfi står altså fortsatt uten strøm. Det var røykutvikling fra en transformatorstasjon som var bakgrunn for strømbruddet, altså strømbrudd som påvirker morgenen nå i tillegg 7384 som våkner opp uten strøm i dag.

Etter stort strømbrudd rammet Sunde og Madla i dag tidlig. Feilen oppstod rett før klokka 6:30, og på det meste var det 7384 kunder som var uten strøm. Det var røyk inne på transformatorstasjonen i området, og en montør på stedet sammen med brannvesenet. Det sa kommunikasjonssjef Ingvild Ven i Elnett til Stavanger Aftenblad. Hun sa det ikke var observert brann, men at de måtte lufte ut før feilsøkingen kunne starte. Hun advarte om at det kunne ta litt tid før strømmen var tilbake. Rett før klokka 8 i dag tidlig var det i overkant av 300 i området Madlakrossen som fortsatt var rammet, det ifølge Elnett. Da hadde flere andre fått strømmen tilbake. Folk tror Equinor er grønnere enn de er. Nordmenn tror i snitt at 30% av Equinors produksjon er fornybar, men sannheten er bare 0,8%. Det viser en undersøkelse NRK Norstat har gjort. NRK har telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer, og de bruker ordet vind mer enn olje. Equinor sier at energi er et dekkende begrep, fordi de driver med olje, gass, havvind og solenergi. Ordet vind bruker de mye fordi de skal mobilisere for endring i et stort selskap. Og julebrusen er i dag på plass i norske butikker. Alle de store kjedene melder at hyllene bugner fra og med i dag av. Samtidig melder kjedene om en ny trend. Stadig flere velger julebrus på boks. Ifølge NTB økte julebruset salget hos Coop med 5,3% i volum i fjor. Og Kiwi alene solgte nesten 5,4 millioner liter, omtrent 1 liter per nordmann. For det meste regn og regnbyger, lokalt mye nedbør i nord og i indre strøk, så det er uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Ute ved ettermiddagen avtakende nedbøraktivitet og i ytre strøk stort sett oppholdsvær. Så vil det blåse, så vestlige bris opp i liten kuling utsatte steder, i ettermiddag dreiende vest, i kveld nordvestlig liten kuling utsatte steder, stort sett spådd opp i 14 grader store deler av dagen, sent i kveld minkende til 11-12 grader.

0: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy? Eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
1: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tarvex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tarvex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tarvex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
2: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting. Ja, du må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at du åpner seg.
3: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
6: Hei, jeg heter Raimond og er banksjef i Sparebanken Norge i Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her i fantastiske Tromsø. Og i tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiser til Kalifornien og plukker ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Vi våkner opp til meldingen fra Elnett om at over 7000 rundt om I Madla, Sunde og Kværnervik og I Stavanger hadde mistet strømmen blant der Madla Amfi, eller det som nå heter Ton Senter Madla. Vi har fått med oss senterleder for Ton Senter Madla, Anette Øvsti Vorum. Anette, god morgen.
1: God morgen.
0: Det var jo litt, ja, det en god morgen I dag? Det var litt av en melding å våkne opp til det strømmen hadde gått.
1: Det en god morgen nå, for å si det sånn.
0: Ja, for nå strømmen tilbake igjen.
1: Det han.
0: Hva status hos dere?
1: Ja, du vet hva, nå har jeg driftsleder med meg, Henrik Bakke her. Han kan jo gi deg en liten status for det, litt øyeblikk.
0: Ja, det var god timing.
2: Ja, ja. Statusen jo at nå strømmen tilbake, og da det for oss på drift å sjekke ut alle de tekniske, de bedutter som skal virke etter strømbrudd. Så da det rulletrapper og heiser og brannalarmsystemer som blir sjekket. Så nå skal det være opp og gå.
0: Ja. Var det sånn at kunden opplevde dette, eller var strømmen tilbake før åpningstidene?
2: Nei, de var rett før. De var vel på oppe og gikk klokka 7:55. Så da det rett før de første kundene. Satt speilberammer, for de åpner klokka 6 på morgenen.
0: Så det var ikke så veldig mange som ble stående fast I rulletrapper?
2: Nei, det på den tiden så ikke rulletarten rullebåndet startet.
0: Ja, ok, det var noe bra. Men har dette skapt noen problemer? Altså, du har jo dagligvarerbutikker der som sikkert hadde trengt strøm.
2: Det mest det med varetransport, at det var veldig mørkt for de som skulle levere varer, og så får de ikke opp rullegittera. Så de som veldig tidlig og avhengig av å være tidlig for å få varene inn, de måtte stå og vente, så de I full gang å få varene inn nå.
0: Hvis jeg kan spørre deg, når jeg har en driftsjef med meg nå, sikkert dagen din veldig varierende, men hvordan starter dagen din når du får den meldingen om at strømmen har gått?
2: Da starter med at da går jeg gjennom og så ser hva som virker og ikke virker. Og så begynner telefonene å ringe til meg der folk lurer på hva som skjer. For det ikke alle som hadde fått med seg at strømmen var gått på hele området. Mm.
0: Så det egentlig mye informasjon du må delegere I løpet av morgenen?
2: Ja, veldig.
0: Men nå alt good?
2: Ja, nå vi oppe og går.
0: Fantastisk. Du får hilsa Anette, så får dere ha en fin start på dagen.
2: Det skal jeg gjøre. Takk skal du ha.

0: Podkasten presenteres av tak, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge har for første gang på 10 år hatt 3 tap på rad. I går tapte Norge 2-1 borte mot Portugal i Nations League. Den siste kampen av totalt 4 som har avsluttet denne landslagspausen. En god Egil Selvik i mål hindret at tapet ble større. Gonçalo Ramos avgjorde med drøye 10 minutter igjen etter en kombinasjon med Vitinha og Joao Felix. Kristoffer Ayer hadde gitt Norge ledelsen med et fantastisk langskudd i det 36. minutt. Men Joao Cancelo utlignet kort tid etterpå med et like fint mål. Portugal allerede sikret sluttspillsplass i Nations League. Norge sist i gruppa, men kan fortsatt nå både andre og tredjeplassen. I november venter nøkkelkamper mot Wales hjemme og Danmark borte. Ellers vant Danmark 1-0 over Wales, der Rasmus Høylund ble matchvinner. Nederland slo Serbia 2-1. Hellas og Tyskland spilte 0-0. Nå venter altså Wales hjemme og Danmark i parken i november. Så håndball og Sola tapte hjemme mot Dortmund i Champions League. Laget fra Tyskland var bedre i store deler av kampen. Sola har fortsatt ikke poeng i Champions League, men ubeseiret hjemme i Elkjøp-ligaen. Nærbø og Sandnes tapte også i helga. Nærbø tapte 25-23 borte mot Follo, mens Sandnes tapte hjemme mot Bergsøy 28-34. Noe som betyr at de to lagene bytter plass, og at Sandnes ligger nå sist på tabellen. Ålesund slo serieleder Brann 2-1 i toppserien og nå bare 3 poeng bak med 4 kamper igjen. Ingeborg Skretting skåret etter 37 sekunder og 16 år gamle Emilie Strand Blindheim la på til 2-0. Amalie Eikeland reduserte for Brann 7 minutter inn i overtiden, men det holdt ikke. Dermed blir det spennende i toppserien før de siste rundene. Et lag som kan spille i toppserien neste år Viking. De slo Bryne 2-1 på Lyse Arena i helga og ligger på andre plass når det gjenstår 2 kamper igjen av årets sesong. Klepp har allerede rykket ned, mens Bryne ligger på 7. plass

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

0: Her VG Nyhetene. Ingen av kandidatene I det brasilianske presidentvalget fikk over 50% av stemmene, dermed blir det en ny valgomgang.
1: Det var på forhåndsspådd en jevn kamp mellom president Lula da Silva og utfordreren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fikk 47% av stemmene, mens Lula fikk drøyt 45%. Dermed avgjøres valget I en andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro sier han overbevist om at han vil gjenta suksessen I neste valgrunde.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner har store investeringer I israelsk våpenindustri. Investeringene har økt betydelig I verdi som følge av konflikten I Midtøsten, melder CNN. Kushner har samtidig fungert som fredsutsending for Trump. SV-nestleder Marian Hussein tar ikke gjenvalg på landsmøtet neste år. Hets og rasisme skal være deler av årsaken, melder NRK. Hussein ble valgt inn på Stortinget I 2025 og leder I arbeids- og sosialkomiteen. 193 togavganger innstilles I dag når lokførerstreiken trappes opp. I morgen øker tallet til 241. Streiken rammer først og fremst Vys toglinjer på Østlandet I tillegg til enkelte avganger på Vestlandet. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Et strømbrudd rammer 7384 kunder på Sunde og Madla I dag tidlig. Feilen oppstod rett før klokka 6:30, og det var røykutvikling I en transformatorstasjon mellom Store Stokkavatn og Madla senteret. Montøren fant feil på en avgang inn I stasjonen, og de fleste kundene fikk etter hvert strømmen tilbake. Ifølge Stavanger Aftenblad meldte Elnett rett over klokka 8 at alle kunder, inkludert Ton Senter Madla, hadde fått strømmen tilbake etter omkoblinger I nettet. Feilen Rettingen på transformatorstasjonen fortsetter. Folk tror Equinor grønnere enn de Nordmenn tror I snitt at 30% av Equinors produksjon fornybar, men sannheten bare 0,8%. Det viser en undersøkelse

0: Ifølge NTB økte julebrusesalget hos Coop med 5,3% i volum i fjor, og Kiwi alene solgte nesten 5,4 millioner liter, omtrent 1 liter per nordmann. For det meste regn og regnbyger, lokalt mye nedbør i nord og i indre strøk, så det uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Ute ved ettermiddagen avtakende nedbøraktivitet og i ytre strøk stort sett oppholdsvær. Så vil det blåse, så vestlige bris opp i liten kuling utsatte steder, i ettermiddag dreiende vest, i kveld nordvestlig liten kuling utsatte steder, stort sett spått opp i 14 grader store deler av dagen, sent i kveld minkende til 11-12. Grader.
1: Trafikkmeldingene presenteres av NAF, avdeling Stavanger og Main.
0: Strømbruddet er fikset, og alle har fått strømmen tilbake igjen, det melder Elnett. Ta med oss fra trafikken som har vært stille og rolig uten de store avvikene. Etter avviket var det på hurtigbåtruten mellom Stavanger by, Øyene og Hommersåg, som ble avbrutt i Hommersåg 5/8. Årsaken var tau i en propell. Rundturen 8:55, altså for 10 minutter siden, til Hommersåg ville gå som normalt. Det meldte Fjordrein på vegne av Columbus, men da med alternativ fartøy. Ute i trafikken nå så var det altså problemer for med strøm, men ellers fin flyt. Kan nok ta med oss at det var en buss som hadde litt problemer på Kjensvoll. Det var buss nummer 12 som hadde kjørt av veien på en snodig måte. Det kunne en Aftenblad tips å melde. Så ut som at bussen skulle opp mot Ullandhausveien. Den hadde kjørt feil inn mot Kjensvoll, så bestemte han seg for å snu. Ved snuoperasjonen så kjørte den av veien og satt fast, som igjen skapte for en del kø på plassen. Dette var for en time siden at en buss hadde fått problemer på Kjensvoll.

er noe som skjer akkurat nå for oss, og vil skje mye av i tida som kommer. Rain, 7 minutter over 9, mandagsmorgen i høstferien, 5. oktober. God morgen, det var litt av en

start på dagen dette her i høstferien, der det var strømbrudd. Jeg måtte selv sende melding hjem til mitt hjem, og så spør både samboer om det gikk bra med henne og med baby. De sov heldigvis forbi strømbruddet, der 7384 kunder på Sunte, Madla og Kvernavik mistet strømmen i dag tidligt. Inklusiv det ton senter Madla. Nå skal strømmen være tilbake for alle. Denne mandagsmorgenen som var preget av både strømbrudd og regn. Akkurat nå ser det ut til at, ja, regn er det fortsatt med strømbruddet tilbake igjen. Det vil minke med regn og regnbygge ute ved formiddagen og i ettermiddag. Sent i ettermiddag, da er det stort sett meldt skya oppholdsvær, delvis skya mot kvelden. Den fine dagen denne uka her, det blir torsdag, der det meldt forløp da, et veldig fint vær. Ellers, det som skjer i løpet av dagen i dag, det har vi vært litt inn på. Det er jo et valg som foregår i Brasil, som for mange er veldig spennende. Der er det to stykk som egentlig er ganske klar for å bli presidenter, men ikke kan bli det nå, for i går var det ingen av kandidatene i det brasilianske presidentvalget som fikk over 50% av stemmene. Dermed blir det ny valgomgang 25. oktober etter at 99% av stemmene var talt opp. Så sto Flavio Bolsonaro med 47%, mens president Luiz Ignacio Lula da Silva hadde 45,1%. Lula, han er sosialist og er ledende politiker på Latinamerikas venstre sida, mens Bolsonaro, han er fra høyre sida og ønsker et tett samarbeid med Trump-administrasjonen.

Cheers, 14 minutter med 9, mandagsmorgen i høstferien, for de som har det, 5. oktober. Vi skal til sporten etter hvert, der en keeper for Gandal står mål for Norge, og Portugal ble for sterke.

0: med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag.
1: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindutbytte fra Frøyland Bygg.
1: Norge har for første gang på 10 år hatt 3 tap på rad. I går tapte Norge 2-1 borte mot Portugal i Nations League. Den siste kampen av totalt 4 som har avsluttet denne landslagspausen. En god Egil Selvik i mål hindret at tapet ble større. Gonzalo Ramos avgjorde med drøye 10 minutter igjen etter en kombinasjon med Vitinha og Joao Felix. Kristoffer Ayer hadde gitt Norge ledelsen med et fantastisk langskudd i det 36. minutt. Men Joao Cancelo utlignet kort tid etterpå med et like fint mål. Portugal allerede sikret sluttspillsplass i Nations League. Norge sist i gruppa, men kan fortsatt nå både andre og tredjeplassen. I november venter nøkkelkamper mot Wales hjemme og Danmark borte. Ellers vant Danmark 1-0 over Wales, der Rasmus Høylund ble matchvinner. Nederland slo Serbia 2-1. Hellas og Tyskland spilte 0-0. Nå venter altså Wales hjemme og Danmark i parken i november. Så håndball og Sola tapte hjemme mot Dortmund i Champions League. Laget fra Tyskland var bedre i store deler av kampen. Sola har fortsatt ikke poeng i Champions League, men ubeseiret hjemme i Elkjøp-ligaen. Nærbø og Sandnes tapte også i helga. Nærbø tapte 25-23 borte mot Follo, mens Sandnes tapte hjemme mot Bergsøy 28-34. Noe som betyr at de to lagene bytter plass, og at Sandnes ligger nå sist på tabellen. Ålesund slo serieleder Brann 2-1 i toppserien og nå bare 3 poeng bak med 4 kamper igjen. Ingeborg Skretting skåret etter 37 sekunder og 16 år gamle Emilie Strand Blindheim la på til 2-0. Amalie Eikeland reduserte for Brann 7 minutter inn i overtiden, men det holdt ikke. Dermed blir det spennende i toppserien før de siste rundene. Et lag som kan spille i toppserien neste år Viking. De slo Bryne 2-1 på Lyse Arena i helga, og ligger på andre plass når det gjenstår 2 kamper igjen av årets sesong. Klepp har allerede rykket ned, mens Bryne ligger på 7. plass

Et strømbrudd rammer 7384 kunder på Sunde og Madla i dag tidlig. Feilen oppstod rett før klokka 6:30, og det var røykutvikling i en transformatorstasjon mellom Store Stokkavatn og Madla senteret. Montøren fant feil på en avgang inn i stasjonen, og de fleste kundene fikk etter hvert strømmen tilbake. Ifølge Stavanger Aftenblad meldte Elnett rett over klokka 8 at alle kunder, inkludert Ton Senter Madla, hadde fått strømmen tilbake etter omkoblinger i nettet. Feil Rettingen på transformatorstasjonen fortsetter. Folk tror Equinor grønnere enn de. Nordmenn tror i snitt at 30% av Equinors produksjon fornybar, men sannheten bare 0,8%. Det viser en undersøkelse NRK Norstat har gjort. NRK har telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer, og de bruker ordet vind mer enn olje. Equinor sier at energi et dekkende begrep, fordi de driver med olje, gass, havvind og solenergi. Ordet vind bruker de mye fordi de skal mobilisere for endring i et stort selskap. Og julebrusen i dag på plass i norske butikker. Alle de store kjedene melder at hullene bugner fra og med i dag av. Samtidig melder kjedene om en ny trend. Stadig flere velger julebrus på boks. Ifølge NTB økte julebruset salget hos Coop med 5,3% i volum i fjor. Og Kiwi alene solgte nesten 5,4 millioner liter, omtrent 1 liter per nordmann. For det meste regn og regnbyger, lokalt mye nedbør i nord og i indre strøk, så det uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Ute ved ettermiddagen avtakende nedbøraktivitet, og i ytre strøk stort sett oppholdsvær. Så vil det blåse, så vestlige bris opp i liten kuling utsatte steder, i ettermiddag dreiende vest, i kveld nordvestlig liten kuling utsatte steder, stort sett spådd opp i 14 grader store deler av dagen, sent i kveld minkende til 11-12 grader.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltadal her. Caféen den åpen hver dag og vi serverer god heimelaga middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaga kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helga har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
2: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
3: Radio Nordsjø.

0: artist Tore Renberg med Margrethe i det klokkebaserte kvart på ti i dette regnværet denne mandagsmorgenen i høstferien for enkelte. Så skal du få Ford Rekord nå med Farvel med en venn 13 minutter på ti 5. oktober. Enten du har høstferie, har opplevd strømbruddet som det var i Sunde, Hafrsfjord, Madla, Kværnervik og i dag tidlig, eller bare på jobb, god morgen.
1: I enkelbygda kjerka

0: rekord med farvel med en venn. 8 minutter på 10. Det var en litt av en start på dagen i høstferien, eller en vanlig mandag. Eller vanlig mandag var det ikke. Gjengen på Madla, god på Madla, Madla Ton Senter Madla, som heter så fint nå. De kalte det ikke for en blå mandag, men for en svart mandag. For det var det i svart. Det var nemlig så mørkt på grunn av strømmen røyk både på Sunde Madla, Kvernavik og Ton Senter Madla. Nå er strømmen tilbake igjen, som senter dette kunne fortelle oss i radioen for litt siden. Mitt navn er Rogvi. Jeg takker senterleder Anette Øfsti Vorum fra Ton Senter Madla, som snakket om strømbruddet der i dag tidlig. Oppe går igjen nå. Takk også til Åmund Braut fra Sparbanken Norge, avdeling Nærbø. Banken gir over 20 millioner kroner til jentefotballen i landet. Takk også til Magnus Selvig Skretting fra Jernsauna, eller Saunakongen som han kaller seg selv. Fint kallenavn, passende kallenavn det, om Social Run Club, som er hver søndag klokken 9 etterfølt av bad og en varmer seg egentlig i saunaen. I morgen da skal vi blant annet til Gullklypo, altså Gullklypo Ryddehelt. Der er en fra Stavanger nominert til å bli årets ryddehelt i Norge. Vi skal også til Bryne og Jørn Heiberg, treneren, og så skal vi høre om julebrusen fra Berntsens Brygghus, men det er først i morgen. Apropos Bryne, ha en glimrende mandag videre.
1: Ska vinna cup och serien och laget mitt rött och kvitt. Ska bli lite värsta mareritt.

Har du Boss, ring til Franse Voss. Vi håndterer alle typer avfall, raskt og med den kvaliteten du forventer. Franse Voss en totalleverandør som kan hjelpe deg og ditt firma å håndtere både farlig avfall og normalt næringsavfall. Vi fleksible når det kommer til transport og plassering av konteinere til forskjellig bruk. Ta kontakt med oss for et hyggelig tilbud, eller se fransefoss.no. Franse Voss. Vi tar hånd om ditt avfall, så husk, har du Boss, ring til Franse Voss.

0: Her VG-nyhetene. Før sommeren i fjor ba PST om nye verktøy fra justisminister Astrid Aas Hansen for å bekjempe spionasje og sabotasje. Ingen av PSTs tre konkrete forslag så langt gjennomført.
1: Nå Høyre lei av å vente og fremmer egne forslag i Stortinget. Straffeloven må tilpasses det nåværende trusselbildet, sier Mari Holm Lønseth. Justisdepartementet opplyser at to forslag om utvidet metodebruk for PST til behandling i departementet og så langt ikke fremmet for Stortinget.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Spanias statsminister Pedro Sánchez skriver ut nyvalg. Det skal avholdes 29. november. Bakgrunnen at mindretallsregjeringen hans ikke fikk gjennom en stor boligreform i nasjonalforsamlingen. Det har vært store demonstrasjoner mot boligkrisen i Spania de siste ukene. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner har store investeringer i israelsk våpenindustri. Investeringene har ifølge CNN økt betydelig i verdi som følge av konflikten i Midtøsten. Kushner har samtidig fungert som fredsutsending for Trump. En skolebuss med flere barn ombord har veltet ved Skittenelv i Tromsø. Alle har kommet seg ut og ingen skal være skadd. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Rundt klokka kvart på åtte kom meldingen fra Elnett at alle hadde fått strømmen tilbake igjen i området Madlasunde og Kvernavik. Strømmen forsvant rett før klokka halv sju i dag tidlig, der Ton senter Madla var blant de som mistet strømmen. Det var røykutvikling fra en transformatorstasjon som var bakgrunnen for strømbruddet. Ifølge Stavanger Aftenblad meldte Elnett klokka 08.13 at alle kunder hadde fått strømmen tilbake etter omkoblinger i nettet. Feilretting på transformatorstasjonen fortsatte, meldte Elnett. Folk tror Equinor grønnere enn de Nordmenn tror i snitt at 30% av Equinors produksjon fornybar, men sannheten bare 0,8%. Det viser en undersøkelse NRK Norstat har gjort. NRK har telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer, og de bruker ordet vind mer enn olje. Equinor sier at energi et dekkende begrep, fordi de driver med olje, gass, havvind og solenergi. Ordet vind bruker de mye fordi de skal mobilisere for endring i et stort selskap. Og julebrusen i dag på plass i norske butikker. Alle de store kjedene melder at hyllene bugner fra og med i dag av. Samtidig melder kjedene om en ny trend. Stadig flere velger julebrus på boks. I

Det er mandag den 5. oktober allerede. Hvor står norsk fotball nå med 3 tap i rauer etter en annen, etter en jublende VM i USA? Jeg åker og skal være med deg i 2 timer, og i dag er siste dag uten Herman.

3 tap på rappen for det norske fotballlandslaget. Og det det veldig mange år siden vi har fått til. Og spørsmålet nå, det hvor står norsk fotball I dag? I etter VM så var vi jo I himmelen, kom til kvartfinalen, burde nått semifinalen. Men nå har vi fått en realitetssjekk nå, Edna. Vi har tapt 2 kamper imot Portugal, og jeg vil påstå at kampen på Ullevål mot Portugal skulle vi aldri ha tapt. Vi spilte mot Wales, og det ikke tvil om at ingen av spillerne som var I Wales levde opp til det vi kaller et 100% ydelse. Tvert imot, de var langt, langt nede I Wales. Så kom kampen I går, og da tapte vi for et bedre lag, rett og slett. Norge spilte veldig godt, veldig godt forsvar, veldig god keeper. Hvis jeg savnet noe I går, så var det evnen til å skape mer sjanser. Den var vekke. Men 2-1 tap mot Portugal I Portugal, det slik at alle landslag I verden, uansett hva de heter, vil slide med å slå Portugal I Portugal. Så summen av det hele, vi har fått en på kjeften, ja, det det ikke tvil om. Men mange av målene som kommet I disse 3 tapene, jeg mange og mange, noen, våre rene gavepakninger gitt av enkelte spillere, og så våre helt unødvendige baklengsmål. Og med det I tankene, så vil jeg påstå at det ikke så gale som det kan se ut som når du sier det fort, resultatene I de 3 siste kampene. Nei, de ikke det, og jeg tror at den siste plassen vi på tabellen kan enda bli en andre plass på tabellen, men det ikke nødvendig, det ikke, vi ikke avhengig av å bli nummer 2. Nummer 2, det vil gi bag Portugal, det vil gi kvartfinale I Nations League selvfølgelig en fordel, men det vi må strebe etter nå, det å bli, ikke bli sist, ikke rykke ned, men også få fordel som et hva det heter nå ja, du vet hva jeg mener når vi skal trekke EM-kvalik så skal vi ha fordeler som et prioritert lag nei, jeg ikke så negativ til dette snarere gjerne litt positiv men vi har funnet en keeper så ikke bare står han I mål død dagligt Men han var god I går, rett og slett. Du ikke enig?

Navnet på den nye landslagskeeperen i Norge er Egil Selvig, og jeg sier dette i full tro på at Nyland sin landslagskarriere nå er over. Hvis ikke det jeg sier blir fremtiden, da må Norge skifte keepertrener, for det er keepertreneren som i stor grad påvirker Ståle Solbakken om hvem som skal stå i mål. Og keepertreneren for det norske landslaget, det er Frode Grodås. En veldig hyggelig mann. Han er kanonhyggelig. Og så sympatisk at det er vanskelig å si det seg litt oppsår. Men la oss håpe at de nå velger riktig, så vi slipper å ta den diskusjonen der. Jeg kan ikke fatte at han viste seg i går, Egil Selvik, å være både skådstopper og være gode på tverrgående passninger i målgården. Da har han i grunnen bare en ting igjen, og det er ballen i beina. Han gjorde ingen feil på det området heller, men han ble aldri sett under press heller på en måte når det gjaldt akkurat den delen av keeperarbeidet. Og så jobber han godt på streken. Det er noe jeg sitter og ser på hele veien. Hvordan jobber keeperen på streken? Altså stilles, hvor står han henne i forhold til forsvarere og angripere? Der redde mange mål, og han sto der skuddet kom i går. La du merke med det? Det er der Nyland gjerne svikta mest.

0: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
1: Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen er brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien eller de du har på besøk for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
4: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det. Men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til deg, så skal du nok se at det åpner seg.
5: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
8: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Obos-ligaen hadde full runde i helgen, fredag, lørdag, søndag, og jeg begynner med den siste kampen, Bryne mot Lyn på Bryne stadion. Her slår Bryne Lyn 1-0, og det burde være mye mer. I første omgang burde de ha skåret, om forlåelse, 3-4 mål til. Altså, den vansken de har med å sette ballen i mål, den fortsetter, dessverre. Så får man bare håpe at storskåreren ifra kampen sist for 14 dager siden fri for skade når det helger når Bryne skal det skje inn og møte Odd, et lag de aldri likte å møte, og jeg er veldig spent på hvis de vinner den kampen. De ligger et poeng bak Odd, er nummer 6 på tabellen Bryne, Odd er nummer 5. Vinner Bryne den kampen, ja, da er det mest sikre at de får kvalik til hausten, eller vinteren blir det meste. Bryne hadde aldri en god dag i går på Bryne stadion, men det hadde ikke Lyn heller. Men Bryne var det minst dårlige laget. Det var hakket vanskelig, og de hadde problemer med å treffe igjen på passninger, og det er Bryne på en dårlig dag. Bryne på en god dag treffer passninger, men de mangler 3 av de beste spillerne, 2 av de høyre hjemme på midtbanen, og jeg tror nok at det setter sine spor. Men de var potte tett tilbake, og derfor vant de 1-0 på straffesparken.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har jeg fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til California og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

Hva i all verden var Eigersund helt på med i Trøndelag? De møtte Ranheim og tapte 5-0. 3-0 var det omtrent etter en halvtime, og kampen var tapt. Nei, den kampen glemmer vi. Sandnes Ulf, de i en veldig vanskelig situasjon, og den kan bli enda verre. For de spilte 3-3 mot Strømmen, og Strømmen ikke akkurat fantomlag. Strømmen ligger på 26 poeng, et poeng før Sandnes Ulf. Men problemene nå til Sandnes, det kan forsterke seg voldsomt i løpet av dagen. For i dag blir det avgjort om Raufoss går konkurs, og meldingene i går var ikke positive, sitt ifra Raufoss og Sandnes Ulf til siden. Og går Raufoss konkurs, så blir deres poeng skår 0, og målskår 0-0. Og Sandnes Ulf mister ikke bare 6 poeng, de mister også 6 mål, for de er under 2 ganger 3-0 mot Raufoss. Og alle ser sleie, ser tapt, for alle ser sleie Raufoss, taper de poenger de har vunnet. For Brynesen del spiller ingen rolle, for Bryne tapte 3-0 for Raufoss i åpningen av sesongen. Og da blir Bryne stående med sine 38, så de nå ligger på 6. plass på tabellen med. Og Hødd på 7. plass er nede i 34, så det begynner å bli avstand mellom kvaliklaget og laget bak.

Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene, og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på ålgård.no.

0: Her VG-nyhetene. Den dobbeltdrapssiktede i Halden kommer ikke til å forklare seg, sier forsvareren til Aftenposten. En far og en sønn i 70- og 40-årene fra et jaktlag ble skutt og drept i går, mens en tredje person ble skadd. En bil har krasjet inn i en garasje på Frosta i Trøndelag. Det mistanke om alkoholpåvirkning. Bilen dundret gjennom lekablokkene på garasjen, og eieren tror garasjen må rives. SV-leder Kirsti Bergstø tar gjenvalg midt i en trøblete tid for partiet. Hun sier hun har mye ugjort. Marion Hussein tar derimot ikke gjenvalg som nestleder. Hun har fortalt om mye rasisme og hets. Bruken av den dyre helvetesildvaksinen har eksplodert, men nye tall avslører enorme forskjeller i norske kommuner.
1: Det nesten dobbelt så høy vaksinasjonsrate i den rikeste tidelen av kommunene sammenlignet med den fattigste tidelen. Det viser nye tall fra det nasjonale vaksineregistret. Vaksinen koster rundt 5000 kroner for to doser og dekkes ikke av det offentlige. Folkehelseinstituttet har anbefalt å inkludere vaksinen i voksenvaksinasjonsprogrammet for personer over 65 år.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Rundt klokka kvart på åtte kom meldingen fra Elnett at alle hadde fått strømmen tilbake igjen i området Madla Sunde og Kværnavik. Strømmen forsvant rett før klokka halv sju i dag tidlig, der Ton senter Madla var blant de som mistet strømmen. Det var røykutvikling fra en transformatorstasjon som var bakgrunnen for strømbruddet. Ifølge Stavanger Aftenblad meldte Elnett klokka 08.13 at alle kunder hadde fått strømmen tilbake etter omkoblinger i nettet. Feilretting på transformatorstasjonen fortsatte, meldte Elnett. Folk tror Equinor grønnere enn de er. Nordmenn tror i snitt at 30% av Equinors produksjon fornybar, men sannheten bare 0,8%. Det viser en undersøkelse NRK Norstat har gjort. NRK har telt ordene Equinor har brukt på Facebook og i pressemeldinger siden 2018. Ordet energi dominerer, og de bruker ordet vind mer enn olje. Equinor sier at energi et dekkende begrep, fordi de driver med olje, gass, havvind og solenergi. Ordet vind bruker de mye fordi de skal mobilisere for endring i et stort selskap. Og julebrusen i dag på plass i norske butikker. Alle de store kjedene melder at hyllene bugner fra og med i dag av. Samtidig melder kjedene om en ny trend. Stadig flere velger julebrus på boks. Ifølge NTB økte julebrusesalget hos Coop med 5,3% i volum i fjor. Og Kiwi alene solgte nesten 5,4 millioner liter, omtrent 1 liter per nordmann.

Men aller først så vil jeg gratulere Ingebrigtsen-brørene med et fantastisk flott gjennomført løp I Sandnes Løvå, blant annet sponset av meg og Kono og Jæren Sparebank. Når jeg sier meg, så jo det indirekte, men jeg kunde I Jæren Sparebank, så det mine rente til banken som med å betale. Og jeg ble litt stolt når jeg så logoen til Jæren Sparebank på brystet til brødrene dagen før dette skulle I gang, og de intervjuet brødrene om hva som skulle skje I Sandnes I Helgjøsova. Jakob han gjorde rent bord på det han stilte opp I, og jeg tror at neste år kommer til å bli en kjempesesong for Jakob Ingebrigtsen. Det bare å begynne å glede seg. Og Sandnesløpet, det kan bli stort da. Det tror jeg.

Guri Melby i Venstre vil tilbake til 60- og 70-årene sin måte å fordele tomte på, og da snakker hun om aldersgrupper under 26 år, tror jeg det var. Det var gjerne litt høyere, men det var noe sånn. Og det som skjedde da, da fikk jeg tomt, og da kjøpte Time kommune opp et helt felt på Rosland, og så tildelte de tomte til billige penger. Altså, vi fikk veldig avslag. Det var ikke sånn at Time kommune tjente på det. Det var rett og slett billige tomte. Og sånn bygde jeg det første huset jeg eikte på Rosaland i Kong Magnus gade. Jeg liker forslaget til Guri Melby og Venstre. Det er der vi må tilbake for at ungdommen skal ha en sjanse til å komme inn på eiersiden i eiendomsmarkedet. Det er alt for vanskelig sånn som det er i dag. Må foreldrene mye være bank for ungene for at de skal få råd å kjøpe seg noe? Vi kan ikke fortsette slik. Vi må gjøre noe så ungdommen kommer inn på eiersiden i eiendomsmarkedet. Er du ikke enige? Og Venstre sitt forslag, det skal opp, jeg vet ikke om det er i dag eller i morgen, får vi se. Jeg tviler på at det får flertall.

KI-briller. Det har du gjerne, jeg vet ikke. Det noen få som har det. Det briller med kamera som kan ta bilder. Det til og med bilder, det til og med kamera med ansiktsgjenkjenning. Men det koster en god del. Så prøvde jeg i dag tidlig å finne hva det koster vanlige KI-briller. Alle leverandører skrev veldig lovende om deres briller, men ingenting om pris. Da gikk jeg til min KI-ekspert Claude og spurte hva koster KI-brille i dag. Og til svar kom Claude, så er da en KI-app, at du kan få KI-brille for 3750 kroner i Norge. Men skal du ha ei så andre generasjon, og så tipp-topp moderne, så må du opp i 7500 kroner. Grunnen til at jeg tar dette opp er at myndighetene heldigvis er i ferd med å gjerne sette restriksjoner på bruken av disse brillene. De vil at det skal bli forbudt på skoler og offentlige bygg, og på offentlige arrangement, og på sånne M44, Gjærsenteret og så videre. Det et fellesord for det, jeg kommer ikke på hva det fellesordet er. Vanneri. I alle fall så er jeg enig i det. Jeg føler litt ubehag med noen, når jeg møter noen med solbriller nå. Er de KI-briller, eller er de ikke? De sier at man kan ikke se det i dagslys, men man klarer å se det i mørk nå. Om det er sånn fotoapparat på kanten av det ene glaset, men jeg kikker etter, gjør du? Synes du det er greit å bli tatt bilde av hvem som helst, hvor som helst? Jeg synes ikke det. Jeg er litt motstander av forbud, men her må det regulering til, mener jeg.

Marian Hussein er nestleder i SV, og hun er mørke i hua, og ja, hun klær seg vel gjerne litt utrasjonelt, og det det mange som gjør. ikke du? Nei. Men hun blir så hetsa og utsett for så mye rasisme i Norge. Rasisme! Altså, ærlig talt, kjære landsmenn, det går ikke an å drive med rasisme her i Norge. Hussein er en fantastisk dame, og som jeg sa, nestleder i SV inntil videre. Nå trekker hun seg, og da skal det vel bli en maktkamp i SV om å få den plassen der. Men jeg synes det er forstemmende at en skal oppleve så mye hets og rasisme i Norge at en ikke kan drive politikk. Nei, det er rett og slett en skam.

0: Hei, det Rita fra Lofthus I Oltedal her. Kaféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lofthuset nederst I Oltedal.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy, eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer, og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
2: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
3: Hallo!
4: Farmor!
5: Hei!
3: Hei, hei!
4: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
3: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
5: Mamma.
3: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
5: Jeg tenker du skal ta så lufte Balto igjen da.
3: Ja!
5: Ja!
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arna der. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arna, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
9: Ta med familien på dagstur til Vitengaven. Aktiviteter ut og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Kaféen åpen, og ute et stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengården Nærbø. Åpent hver dag, utenom lørdag. Gratis inngang for alle barn I høstferien. Åpent alle dager, utenom lørdag.
10: Du I gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv I Gartnerveien 29, rett ved Kilden I Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.

Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen, hjernen, i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken, midt i Sandnes.

0: Her VG-nyhetene. Den drapssiktede I Halden har ikke tenkt å forklare seg for politiet på noe tidspunkt, sier forsvareren til VG. Politiet mistenker at skytingen skyldtes en konflikt. En mann I 70-årene og sønnen hans I 40-årene ble skutt og drept, og en tredje person ble skadd. Boligprisene falt 0,7% I september ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. Det store forskjeller mellom byene. Den sterke prisveksten I Bergen og Stavanger har avtatt, mens prisoppgangen fortsetter I Ålesund og Tromsø. Oslo har svak prisutvikling hittil I år. Før sommeren I fjor ba PST om nye verktøy fra justisminister Astrid Aas Hansen for å bekjempe spionasje og sabotasje. Ingen av PSTs tre konkrete forslag så langt gjennomført.
1: Nå Høyre lei av å vente og fremmer egne forslag I Stortinget. Straffeloven må tilpasses det nåværende trusselbildet, sier Mari Holm Lønseth. Justisdepartementet opplyser at to forslag om utvidet metodebruk for PST til behandling I departementet, og så langt ikke fremmet for Stortinget.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Fotballekspert Kjetil Rekdal mener Egil Selvik bør bli førstekeeper på det norske herrelandslaget I fotball. Han får skryt for jobben han gjorde mot Portugal til tross for tapet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Boligprisene I Stavanger-regionen har hatt sterkt vekst til nå I år, men nå avtar den også her, det sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge, som I september-statistikken sin slår fast at prisene nasjonalt nå faller med 0,7% I september. Sesongjustert det likevel en oppgang på 0,3%. Så langt I år så har norske boligpriser steget med 4,2% til sammen, ifølge Eiendom Norge sine tall. Tre biler var involvert I en trafikkulykke I Bjørn Farmans gate I Stavanger I formiddag. Det ble ikke meldt om personskader, men to av bilene var ikke kjørbare, og bilberging måtte rekvireres. Det var oljesøl I veibanen, og et kjørefelt ble sperret, mens trafikken ble ledet forbi I det andre, opplyste Sør-Vest politidistrikt like over 10:30. En bil kjørte like etterpå inn I en butikk I Sven Foyns gate I Stavanger. Det skal ikke være personskader, og skadene på bil og bygning var heldigvis også mindre. En mann I slutten av 80-årene fikk førerkortet midlertidig beslaglagt, og det ble opprettet forvaltningssak, meldte politiet like før 11. Og så varsler Eik I dag at de skifter ut trenerteamet sitt etter et ekstraordinært styremøte I klubben. Det blir det mer om I sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Stefan Lauritsen og Astrid S. med Frisk Is inn I en ny time på kontoret. Da nemlig klokka passert 12, og vi åpner dørene til både ny arbeidsdag og ny arbeidsuke på kontoret. Åge tilbake igjen I morgen. Og så skal vi ta med oss Donkey Boy før vi gjør noen ting mer. Du får Flash of Light. Rett rundt hjørnet kan det friste med sauna I drittværet. Vi skal ut.

en kjedelig start på den nye uka vår værmessig. Regn og regnbyger fra morgenen av. Varslet lokalt mye nedbør, spesielt I nord og I indre strøk. I ettermiddag overgang til enkelte regnbyger bare, og da vesentlig fortsatt I indre strøk av fylket. Sørvest bris, liten kuling utsatte steder. I ettermiddag dreier vinden vest. I kveld varsles nordvest liten kuling utsatte steder. Temperaturer 14-15 grader maks I ettermiddag, minkende til 12-13 grader I kveld.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på ålgård.no.

0: Hei, hei.
1: Vi skal bare gjøre våre matteleksene.
0: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
2: Mamma.
0: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
2: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
3: Ja.
2: Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Miley Cyrus som synger Bass Persuade strax kvart på ett. Magnus Helvik Skretting, Jern Sauna med I morgenshowet tidligere sammen med Rogvi om dette her nye Social Run Club-initiativet.
1: Hvis vi starter med I gårsdagen, altså dere møter klokken 9, det?
2: Ja, jeg jo klokken 9 så det oppmøte på Holmavatten der du parkerer til synes av steinkjæringer. Og så springer vi I sånn 40 minutter cirka, kommer litt an på ønske og nivå og litt sånn. Sånn som I går så hadde jeg med meg, det var to som gikk, der jeg ville egentlig bare gå tur, og så sprang vi andre seks da, så det var kjempefint. Så det man kan møte opp for bare gå tur, heldigvis var det to da, så da, hvis ikke hadde jeg gått med det, jeg hadde mest lyst til å springe, men det alle tempo på en måte tilpasses til, så ja.
1: Hvor langt går det, hvor langt springer dere?
2: Ja, I går så sprang vi cirka 6 kilometer, så vi springer 20 minutter I en retning og så snur vi. Så kommer det helt an på hva fart folk ønsker å klare. Så det tilpasses på der og da. Men vi som springer her lukker rundt 5-6 kilometer, tror jeg. Men den ene gangen så sprang de litt lenger da. Noen de som ja, var litt ekstra spreke da, kan du si.
1: Ja, de som skal møte Newcastle på søndag.
2: Odda Godland, sant? Det var ikke nok på hun der. Hun sprang en mil for å komme av, så det forskjell på folk.
1: Og med Holmavatnet, det sånn dere bader dere I vattnet da, eller?
2: Ja, det veldig fint vatten der, også, men det som folk ofte ser, vi har jo tre baljer der, så de bader og dusjer og spiler, så det ja, alle muligheter.
1: Men hvor kaldt det de baljene?
2: Ja, så det styres jo, skulle jeg si, hvor kaldt det i vannspringen da, eller I ja, sangen der, så nå tipper jeg med rundt 12 grader kanskje, tipper jeg på 10-12, så det begynner å bli kaldt og godt. Vi på en måte under den temperaturen, så du kan begynne å kalle det isbading nå etter hvert, for det såpass kaldt at du blir effektivt nedkjørt da hvis du sitter litt. Sant? Når du begynner å nærme deg en 8-5 grader, så skjer det ganske raskt. Og der jo mange som glad I isbading, Ja, det ble veldig bra. Vi hadde jo i vinter hadde vi jo skikkelig isbading der oppe med hull I isen i månedsvis, så det var jo veldig kjekt.
1: Ja. Og til slutt, hvor mange det plass til hos deg på Jæren sauna?
2: Ja, vi har jo plass til 20, altså på en gang. Så det er jo det jeg sa var drømmen sist, og det jeg håper til neste gang at vi blir mer enn 20.
1: Ja.
2: For da kan vi splitte opp I to tidspunkter, altså en gruppe springer 9 og en gruppe springer 10. Så I går nå så var vi faktisk, vi var 8 som fylte en sauna, men da hadde jeg fått 3 avbud I siste liten og sånn, så det så egentlig ut som vi skulle ha 2, og så I tillegg så kom det Nærland mottaget tror de kommer neste gang, så da har vi allerede en 4-5 der, så da jeg sikker på at vi klarer å bikke. Jeg ikke sikker da, men jeg veldig stor tro på at vi klarer å bikke 2. Så det jo neste mål da, at vi er såpass mange, men trenger 2. To tidspunkt. Men uansett, det er jo veldig fint å være inn også, men jeg har lyst til at det skal bli en ting, og jeg har lyst til at folk skal få komme og prøve og kjenne på hvor fint det I bastu, og det en utrolig god start på søndagen.
1: Det det. Ta turen til Holmavatnet på Varehau, og så får du nyte, du som lærer, får du nyte den velfortjente høstferien videre. Magnus, takk for praten.
2: Ja, bare hyggelig. Takk for ringte.
0: En kjedelig start på den nye uka vår værmessig. Regn og regnbyger fra morgenen av. Varslet lokalt mye nedbør, spesielt I nord og I indre strøk. I ettermiddag overgang til enkelte regnbyger bare, og da vesentlig fortsatt I indre strøk av fylket. Sørvest bris, liten kuling utsatte steder. I ettermiddag dreier vinden vest. I kveld varsles nordvest liten kuling utsatte steder. Temperaturer 14-15 grader maks I ettermiddag, minkende til 12-13 grader. I kveld.

her Jesse Murph. Du hørte Blue Strips av denne timen Magnus Helvig Skretting fra Jern Sauna, som arrangerer Social Run Club hver søndag. Løping og sauna, hvis du har lyst til å hive deg med på det. Neste time, mellom 1 og 2, så blir det mer om jentefotballen, som får bedre kår, forhåpentligvis, etter at Sparebanken Norge blar opp 20 millioner nye kroner.

0: Her VG-nyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø tar gjenvalg midt i en trøblete tid for partiet. Hun sier hun har mye ugjort. Marianne Hussein tar derimot ikke gjenvalg som nestleder. Hun har fortalt om mye rasisme og hets i jobben. Spanias statsminister Pedro Sánchez skriver ut nyvalg. Det skal avholdes 29. november. Bakgrunnen at mindretallsregjeringen hans ikke fikk gjennom en stor boligreform i nasjonalforsamlingen. Det har vært store demonstrasjoner mot boligkrisen i Spania de siste ukene. Bruken av den dyre helvetesild-vaksinen har eksplodert, men nye tall avslører enorme forskjeller i norske kommuner.
1: Det nesten dobbelt så høy vaksinasjonsrate i den rikeste tidelen av kommunene sammenlignet med den fattigste tidelen. Det viser nye tall fra det nasjonale vaksineregistret. Vaksinen koster rundt 5000 kroner for to doser og dekkes ikke av det offentlige. Folkehelseinstituttet har anbefalt å inkludere vaksinen i voksenvaksinasjonsprogrammet for personer over 65 år.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En sliten Erling Braut Haaland skaper bekymring. Haaland har spilt 90 minutter i alle Manchester Citys Premier League-kamper så langt denne sesongen. Eksperter peker på både fysisk og mental slitasje som årsak til Haalands tretthet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Boligprisene i Stavanger-regionen har hatt sterkt vekst til nå i år, men nå avtar den også her. Det sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge, som i september-statistikken sin slår fast at prisene nasjonalt nå faller med 0,7% i september. Sesongjustert det likevel en oppgang på 0,3%. Så langt i år så har norske boligpriser steget med 4,2% til sammen, ifølge Eiendom Norge sine tall. Tre biler var involvert i en trafikkulykke i Bjørn Farmans gate i Stavanger i formiddag. Det ble ikke meldt om personskader, men to av bilene var ikke kjørbare, og bilberging måtte rekvireres. Det var oljesøl i veibanen, og et kjørefelt ble sperret, mens trafikken ble ledet forbi i det andre, opplyste Sør-Vest politidistrikt like over 10:30. En bil kjørte like etterpå inn i en butikk i Sven Foyns gate i Stavanger. Den skal ikke være personskader, og skadene på bil og bygning var heldigvis også mindre. En mann i slutten av 80-årene fikk førerkortet midlertidig beslaglagt, og det ble opprettet forvaltningssak, meldte politiet like før 11. Og så varsler Eik i dag at de skifter ut trenerteamet sitt etter et ekstraordinært styremøte i klubben. Det blir det mer om i sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Det er Ed Sheeran som synger Azizam 1:05 inn I en ny time på kontoret hvor det straks jentefotballen det skal handle om Sparebanken Norge som blar opp 24 millioner kroner I en ny stor nasjonal satsning 1200 lag og klubber som får 20 000 kroner hver som en del av en ny stor satsning som heter Jenter vil mer Den skal vi straks få høre mer om

0: Det er radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.
1: Rett før helga, da kom den flotte nyheten om at Sparebanken Norge deler ut 24 millioner kroner på jentelag over hele landet. 1203 lag for 20 000 kroner hver. Penger som skal brukes på alt fra treningsleirer til trenerkompetanse og sosiale tiltak. Med oss til å fortelle mer om den strålende nyheten har vi fått Åmund Braut, som er banksjef på Sparebanken Norge på Jæren på Nærbø. Åmund, god morgen.
2: Ja, god morgen, god morgen.
1: Du, dette var jo en strålende nyhet. Har dere fått noen reaksjoner fra lag rundt om på Jæren og i Norge?
2: Ja, nå det jo forholdsvis nytt, men jeg snakker jo med idrettslag hele veien, og vi vet jo det at sånne støtte som dette, det blir jo satt veldig stor pris på. Og vi tycker jo det jo litt sånn spesielt gilt at vi kan gå inn litt sånn konkret mot dette med like vilkår for jenter og være med og ja, så de kan ha tiltak som hjelper på motivasjon og at de blir med lengre.
1: Mm. Ja, du sier jo, du har jo kontakt med idrettsklubbene og lagene rundt om. Hvor stort behov ser dere ute i klubbene?
2: Nei, altså pengebehov er jo ubegrenset. Det koster aktivitet og ting de vil være med på, koster mye penger. Så selv om klubbene her ute på Jæren er utrolig godt drevne og stort sett har sunn økonomi og veldig gode rammebetingelser, så er det ofte pengene det kommer an på når en skal gjøre sosiale tiltak, reise på ture eller gjøre noe.
1: Er det viktig for deg at pengene blir brukt på den, eller hva håper du at de 20 000 kroner skal gjøre for lagene?
2: Nei, jeg håper jo at det blir lagt merke til, og at de får en eller annen aktivitet, sosiale samling, noe som de ellers ikke ville fått. Så gjør at de merker at den gaven utgjør en forskjell, og at ting blir både kjekkere og gillere enn det hadde vært uten. Selv om at vi vet at trenere og lag og gruppen i seg selv kanskje det viktigste av alt, så er dette det prikken over i-en som skal være med bare gjøre ting lite grann lettere.
1: I pressemeldingen dere sendte rett før helga, så hadde dere også forskning som viser at 7 av 10 jenter ønsker å spille mer fotball. Hva forteller det deg?
2: Nei, altså, jeg tror det sier noe om at dette er noe de tycker er kjekt, at fotball er for alle, og at en rett og slett ønsker at den tiden en har til rådighet, enda mer av den skal gå til trening og fotball og samhold med venner og venninne.
1: Mm. Og på kort sikt så jo dette her veldig gledelig for klubbene, men hvis du ser på lengre sikt at de nå får midler til å kunne gjøre enten det eller det andre, hva håper du at denne satsningen fører til på litt lengre sikt?
2: Nei, en håper jo at dame- og jentefotball blir som guttefotball, og at det ikke er noen, at en trenger ikke ha det store fokuset på det skiljer seg kanskje i våre, og at en ser en vekst i aktive, og at en velger fotball i forhold til andre aktiviteter. Med dette, å drive idrett og være ihop med gode venner, det når en vekster til og ser tilbake på ting en har gjort i ungdommen, så er kanskje det noe av det gildeste en har vært med på. Sånn at det å få være med og bidra at flest mulig får den opplevelsen, det tycker vi veldig gildt.
1: Og vi skal jo ikke lenger inn til Nærbø for å finne spissen til Manchester United i Elisabeth Herland.
2: Nei, det er helt riktig. Sånn at det viser at en trenger ikke alltid komme fra store byer. Kommer en fra folk får de rette mulighetene, uansett hvor på bygda eller hvor i Norge du er, så er det noe som en drøm som alle kan ha, at hvis en vil bli gode, så er muligheten der.
1: Mm. Og hvordan, for å ta det avslutningsvis, hvordan er det på Sparebanken Norge på Nærbø, dere har kommet godt i gang, og alt siver går?
2: Ja da, altså banken og går med det veldig bra. Vi stortrives her ute på Jæren, og vi har et veldig godt samarbeid med lag og organisasjoner. Veldig mye takk av været. Det overskuddet som banken bruker til å gi ut til lag og organisasjoner, det at dette jenter vil mer, en del av det. Så det jo sånne ting som å krydre hverdagen for oss som stort sett driver med tradisjonelle bankverksomhet, så dette bare, ja, rosinen i pølsa.
1: Oman, tusen takk for praten.
2: Bare hyggeligt.
0: En kjedelig start på den nye uka vår værmessig. Regn og regnbyger fra morgenen av. Varslet lokalt mye nedbør, spesielt i nord og i indre strøk. I ettermiddag overgang til enkelte regnbyger bare, og da vesentlig fortsatt i indre strøk av fylket. Sørvestbris, liten kuling, utsatte steder. I ettermiddag dreier vinden vest. I kveld varsles nordvest, liten kuling, utsatte steder. Temperaturer 14-15 grader maks i ettermiddag, minkende til 12-13 grader. I kveld.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
2: Det der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og det der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
4: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
5: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja!
7: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø er et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De er lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder i hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no.
9: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og øvekontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
10: Nå er det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.

Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.

0: nedskilling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, bra.

en kjedelig start på den nye uka vår værmessig. Regn og regnbyger fra morgenen av. Varslet lokalt mye nedbør, spesielt I nord og I indre strøk. I ettermiddag overgang til enkelte regnbyger bare, og da vesentlig fortsatt I indre strøk av fylket. Sørvest bris, liten kuling utsatte steder. I ettermiddag dreier vinden vest. I kveld varsles nordvest liten kuling utsatte steder. Temperaturer 14-15 grader maks I ettermiddag, minkende til 12-13 grader I kveld.

0: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått i en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg i høyet er kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen er åpen, og ute er det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag utenom lørdag.
1: Gratis inngang for alle barn i høstferien. Åpent alle dager utenom lørdag.

Så mye å hilde med balansen innen klokka begynner å nærme seg to og nyheter. Vance Joy, Riptide skal få følge oss dit. Gjør radioen Radio Sandnes, Radio Atlantic og Radio Nordsjø.

0: Her VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet følger med på situasjonen etter at en laboratorieansatt i Russland døde. Hun hadde påvist lungebetennelse, og det mistenkes at hun hadde pest.
1: Den 28 år gamle kvinnen forsket på pest og andre farlige sykdommer, men prøver viste ingen mikroorganismer knyttet til arbeidet hennes. Nærmere 200 mennesker overvåkes nå etter det mystiske dødsfallet. Russiske myndigheter sier at smittesituasjonen stabil.
0: Reporter Miriam Alsvik. Politiet skal i dag avhøre mannen som ble skadet i skytingen mot et jaktlag i Halden i går. To andre i jaktlaget ble skutt og drept. Den siktede mannen i 20-årene kjenner handlingene, men vil ikke forklare seg for politiet. Nobelprisen i medisin går til amerikanske Carl Deisseroth og de to tyskerne Peter Hegemann og Georg Nagel. De får prisen for sitt arbeid knyttet til lysmanipulasjon eller optogenetikk. Fredag kunngjøres vinneren av fredsprisen i Oslo. Den norske golflegenden Susanne Tutta Pettersen gjør en overraskende retur til konkurranse denne uka og deltar i Europa Tour-turneringen i Sør-Korea. Hun la opp i 2019. Pettersen skal også spille i Open de España senere i oktober. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Boligprisene i Stavanger-regionen har hatt sterkt vekst til nå i år, men nå avtar den også her, det sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge, som i september-statistikken sin slår fast at prisene nasjonalt nå faller med 0,7% i september. Sesongjustert det likevel en oppgang på 0,3%. Så langt i år så har norske boligpriser steget med 4,2% til sammen, ifølge Eiendom Norge sine tall. Tre biler var involvert i en trafikkulykke i Bjørn Farmans gate i Stavanger i formiddag. Det ble ikke meldt om personskader, men to av bilene var ikke kjørbare, og bilberging måtte rekvireres. Det var oljesøl i veibanen, og et kjørefelt ble sperret, mens trafikken ble ledet forbi i det andre, opplyste Sør-Vest politidistrikt like over 10:30. En bil kjørte like etterpå inn i en butikk i Sven Foyns gate i Stavanger. Det skal ikke være personskader, og skadene på bil og bygning var heldigvis også mindre. En mann i slutten av 80-årene fikk førerkortet midlertidig beslaglagt, og det ble opprettet forvaltningssak, meldte politiet like før 11. Og så varsler Eik i dag at de skifter ut trenerteamet sitt etter et ekstraordinært styremøte i klubben. Det blir det mer om i sporten.
3: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

Der du brente vår bro og fører oss inn I en ny time på kontoret. Håper jeg du har stokket beina dine riktig så langt denne mandagen 5. oktober. Rufsete start på nye uka vår værmessig I hvert fall. Donkey Boy, Crazy Something Normal kommer din vei nå. Rett rundt hjørnet har jeg splitter ny musikk fra Julie Bergan. Vi skal innom Harry Styles og Dasha også med ny musikk om ikke mange minuttene.

En kjedelig start på den nye uka vår værmessig. Regn og regnbyger fra morgenen av. Varslet lokalt mye nedbør, spesielt I nord og I indre strøk. I ettermiddag overgang til enkelte regnbyger bare, og da vesentlig fortsatt I indre strøk av fylket. Sørvestbris, liten kuling, utsatte steder. I ettermiddag dreier vinden vest. I kveld varsles nordvest liten kuling, utsatte steder. Temperaturer 14-15 grader maks I ettermiddag, minkende til 12-13 grader. I kveld.

Er du også lei av å pusse sølvtøyet? Eller har du kanskje noen gamle mynter liggende i en skuff som du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter, og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.

0: Sporten presenteres av tag, kledning og vindusbytte fra Frøyland Bygg.
1: Vi starter med Eik, som I dag melder at de sparker både hovedtrener Marius Kjørvik Johansen og assistenttrener Haraldur Rodmarsson. Klubben begrunner avgjørelsen med at resultatene ikke har vært gode nok den siste tiden. Kjørvik Johansen tok over som hovedtrener I april, etter å ha kommet til klubben som assistenttrener foran 2025-sesongen. Klubben opplyser I dag at beslutningen ble tatt etter et ekstraordinært styremøte, og at de vil komme tilbake med informasjon om ny trener. Eik ligger akkurat nå på 9. plass I første divisjon. Så landslagskampen igår. Norge har nå 3 tap på rad for første gang på 10 år etter 2-1 borte I siste kamp mot Portugal I Nations League I går kveld. En god Egil Selvik I mål hindret at tapet ble større, var vel oppsummeringen hos mange I dag. I november venter Wales hjemme og Danmark borte. Ellers vant Danmark 1-0 over Wales, Nederland slo Serbia 2-1, mens Hellas og Tyskland spilte 0-0. Så håndball, Sola tapte hjemme mot Dortmund I Champions League. Tyskerne var bedre store deler av kampen, og Sola står fortsatt uten poeng I Champions League. Nærbø tapte 25-23 borte mot Follo. Sandnes tapte hjemme mot Bergsøy 28-34. Dermed bytter de 2 plass på tabellen, og Sandnes ligger nå sist. Ålesund slo serieleder Brann 2-1 I toppserien og nå bare 3 poeng bak med 4 kamper igjen. Og det blir spennende I toppserien før de siste rundene. Et lag som kan spille der neste år nemlig Viking. De slo Bryne 2-1 på Lyse Arena I helgen og ligger på 2. plass når det gjenstår 2 kamper av årets sesong. Klepp har rykket ned. Bryne ligger på 7. plass.
0: Kontoret presenteres av Øvetidsmat, levert av Lura Turistheim, avdeling Sola og Sandnes.

0: du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken er det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og leke. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien er det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, nei, jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting, ja. Du må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
3: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
4: Har du fått med deg at vi har et flunk nytt verksted her på Bryne, Sjåholmane Bil? Med fine lyslokaler, topp moderne utstyr og lang og høy kompetanse. Vi tager alt innen service og EU-kontroller opp til 7,5 tonn, og hos oss får du den servicen du kan forvente. Bok din time hos oss når du har behov for hjelp med din bil. Velkommen til oss, Sjåholmane Bil, her på Bryne.
5: Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene, de kan leke og lære. De unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi er i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.
6: Da der var lyden av en ku. På utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
0: Er du i gang med høstryddingen? Stopp! Ikke kast noen ting før du hører dette. Har du gull eller sølv liggende? Nå kan du gjøre det om til penger og tjene mer enn du tror. Rydd skuffer og skap, hos Tavex får du markedets beste priser. Velkommen innom Tavex gull og sølv i Gartnerveien 29, rett ved Kilden i Stavanger, for en gratis verdivurdering helt uten forpliktelser.
7: Hei, det er Rita fra Lafthus i Oltedal her. Caféen den er åpen hver dag, og vi serverer god heimelaga middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.

En kjedelig start på den nye uka vår værmessig. Regn og regnbyger fra morgenen av. Varslet lokalt mye nedbør, spesielt i nord og i indre strøk. I ettermiddag overgang til enkelte regnbyger bare, og da vesentlig fortsatt i indre strøk av fylket. Sørvest bris, liten kuling utsatte steder. I ettermiddag dreier vinden vest. I kveld varsles nordvest liten kuling utsatte steder. Temperaturer 14-15 grader maks i ettermiddag, minkende til 12-13 grader. I kveld.

Hun heter Sienna Spiro, Graffin, Great Expectation heter sangen. Nå klokka straks tre, det betyr ettermiddagsrush-tid her hos oss. Før det, Terry Swims, Perfect Man, snakkes du og jeg igjen I morgen.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for drap etter skytingen i Halden i går har forklart hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak i det. Han har ikke ønsket å forklare seg for politiet og har avgitt en skriftlig erkjennelse. Der navngir han også offrene, en mann i 70-årene og en mann i 40-årene som ble drept i skytingen. I Frankrike er nærmere 500 videregående skoler helt eller delvis stengt som følge av store demonstrasjoner. Protestene har vart i flere uker.
1: Elevene protesterer mot lange skoledager, mangel på lærere og falleferdige klasserom. Demonstrasjonene startet ved en enkelt skole i Paris og har spredt seg til hele landet. De tenner på søppeldunker, knuser glass i busker og skyter fyrverkeri mot skoler og politiet.
0: Reporter Miriam Alsvik. En sliten Erling Braut Haaland skaper bekymring. Haaland har spilt 90 minutter i alle Manchester Citys Premier League-kamper så langt denne sesongen. Eksperter peker på både fysisk og mental slitasje som årsak til Haalands tretthet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Boligprisene i Stavanger-regionen har hatt sterkt vekst til nå i år, men nå avtar den også her, det sier administrerende direktør Henning Lauritsen i Eiendom Norge, som i september-statistikken sin slår fast at prisene nasjonalt nå faller med 0,7% i september. Sesongjustert er det likevel en oppgang på 0,3%. Så langt i år så har norske boligpriser steget med 4,2% til sammen, ifølge Eiendom Norge sine tall. Tre biler var involvert i en trafikkulykke i Bjørn Farmans gate i Stavanger i formiddag. Det ble ikke meldt om personskader, men to av bilene var ikke kjørbare, og bilberging måtte rekvireres. Det var oljesøl i veibanen, og et kjørefelt ble sperret, mens trafikken ble ledet forbi i det andre, opplyste Sør-Vest politidistrikt like over 10:30. En bil kjørte like etterpå inn i en butikk i Sven Foyns gate i Stavanger. Den skal ikke være personskader, og skadene på bil og bygning var heldigvis også mindre. En mann i slutten av 80-årene fikk førerkortet midlertidig beslaglagt, og det ble opprettet forvaltningssak, meldte politiet like før 11. Og så varsler Eik i dag at de skifter ut trenerteamet sitt etter et ekstraordinært styremøte i klubben. Det blir det mer om i sporten.

Taylor Swift med sin Opalite, og der klokka passert tre, og det tid for ettermiddagsrushet. Det her Jonas, på plass og følger deg hjem fra jobben. Vi skal fortsette den gode musikken, og gjøre det beste ut av en skikkelig regnfull mandag. Nå skal vi til Miley Cyrus og Lainey Wilson.

Jimmy McDonald, og this is the life. Mandag 5. oktober. Det gikk ikke så bra med Norge I går heller når han stod imot, når han var på besøk I Portugal I Nations League. 2-1 endte til Portugal. Det ikke like god kvalitet som det var under VM, altså, med landslaget vårt. Vi får mimre tilbake med VM-låta med Shakira og Burna Boy.

Regn og regnbyger I dag, lokalt mye nedbør I nord og indre strøk. Blåser en sørvest bris, liten kuling utsatte plasser, I kveld nordvest liten kuling. I morgen for det meste skyet, enkelt regnbyger, vesentlig indre strøk, vestlig frisk bris på kysten, liten kuling I fjellet, om kvelden minkende til bris og temperaturer rundt 12-13 grader.

Det er det Bruno Mars og Karol G som synger halv fire. Boligprisene I Stavanger-regionen har hatt sterkt vekst til nå I år, men nå avtar den også her, det sier administrerende direktør Henning Lauritsen I Eiendom Norge, som I september-statistikken sin slår fast at prisene nasjonalt nå faller med 0,7% I september. Sesongjustert det likevel en oppgang på 0,3%. Så langt I år så har norske boligpriser steget med 4,2% til sammen, ifølge Eiendom Norge sine tall. Tre biler var involvert I en trafikkulykke I Bjørn Farmans gate I Stavanger I formiddag. Det ble ikke meldt om personskader, men to av bilene var ikke kjørbare, og bilberging måtte rekvireres. Det var oljesøl I veibanen, og et kjørefelt ble sperret, mens trafikken ble ledet forbi I det andre, opplyste Sør-Vest politidistrikt like over halv 11. En bil kjørte like etterpå inn I en butikk I Sven Foyns gate I Stavanger. Det skal ikke være personskader, og skadene på bil og bygning var heldigvis også mindre. En mann I slutten av 80-årene fikk førekortet midlertidig beslaglagt, og det ble opprettet forvaltningssak, meldte politiet like før 11. Og så varsler Eik I dag at de skifter ut trenerteamet sitt etter et ekstraordinært styremøte I klubben. Det blir det mer om I sporten.

Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.

Alex Warren, som har vært overalt, I hvert fall I min sosiale media feed I det siste, han kom ut med nytt album I slutten av sommeren, slutten av august, med mye god musikk. Han leverer alltid mer musikk på VT Dag, her Temin Pall.

Regn og regnbyger I dag, lokalt mye nedbør I nord og indre strøk. Blåser en sørvest bris, liten kuling utsatte plasser, I kveld nordvest liten kuling. I morgen får det meste skya, enkelt regnbyger, vesentlig indre strøk, vestlig frisk bris på kysten, liten kuling I fjellet, om kvelden minkende til bris og temperaturer rundt 12-13 grader.

Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på ålgård.no.

0: Her VG-nyhetene. Mannen i 20-årene som siktet for dobbeltdrapet i Halden i går varetektsfengsles i 4 uker. Han vil ikke forklare seg for politiet, men har i en skriftlig erkjennelse forklart hva slags våpen som ble brukt og navngitt de to ofrene. Folkehelseinstituttet følger med på situasjonen etter at en laboratorieansatt i Russland døde. Hun hadde påvist lungebetennelse og det mistanke om pest.
1: Den 28 år gamle kvinnen forsket på pest og andre farlige sykdommer, men prøver viste ingen mikroorganismer knyttet til arbeidet hennes. Nærmere 200 mennesker overvåkes nå etter det mystiske dødsfallet. Russiske myndigheter sier at smittesituasjonen stabil.
0: Reporter Miriam Alsvik. Den norske golflegenden Susanne Tutta Pettersen gjør en overraskende retur til konkurranse denne uka og deltar i Europa-tour-turneringen i Sør-Korea. Hun la opp i 2019. Pettersen skal også spille i Open de Spania senere i oktober. Fotballekspert Kjetil Rekdal mener Egil Selvik bør bli førstekeeper på det norske herrelandslaget i fotball. Han får skryt for jobben han gjorde mot Portugal til tross for tapet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Selv om økonomien fortsatt stram i Stavanger kommune, så går det bedre enn det så ut etter første tertial i år, det skriver NRK. Nå ser overforbruket ut til å bli 186 millioner kroner, mens etter de 4 første månedene i år så overforbruket ut til å bli 272 millioner kroner. Det innen helse og velferd det største overforbruket er. Kommunen har satt i gang tiltak for å få ned overforbruket og se hva det skyldes. Til tross for overforbruk tror kommunedirektøren altså at det blir et bedre overskudd ved årets slutt enn tidligere antatt. Nødetatene rykket ut til Utsola-arméen i Sola i forbindelse med røykutvikling fra et hotell i ettermiddag. De fikk etter hvert kontroll på stedet, og årsaken til røykutviklingen var varmtgang i 2 12-volts-batterier som sto i et sikringsskap. En person har blitt eksponert for røyk og tilsett av helse på stedet. Stavanger i prisveksttoppen. I hele Norge samlet så sank boligprisene med 0,7% i september. Sesongjustert så økte boligprisene med 0,3% i samme periode. Så langt i år har boligprisene steget mest i Tromsø med pluss 12,2%, etterfulgt av Bergen på pluss 8,2% og Stavanger på pluss 7%. Administrerende direktør i Eiendom Norge sier at Stavanger-regionen har hatt sterk vekst til nå i år, men at det nå vil avta og her.

Deli So, som synger Don't Make Me Love You. Klokka passert 4, jobbdagen ferdig for de aller fleste I hvert fall. Vi tar turen hjem. Hvis du har lyst til å følge på videre, så gjør du det. Her blir det god musikk. Vi skal

regn og regnbyger I dag. Lokalt mye nedbør I nord og indre strøk. Blåser en sørvest bris, liten kuling utsatte plasser. I kveld nordvest, liten kuling. I morgen får det meste skya, enkelt regnbyger, vesentlig indre strøk. Vestlig frisk bris på kysten, liten kuling I fjellet. Om kvelden minkende til bris og temperaturer rundt 12-13 grader.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Trenger du hjelp til vask av arbeidstøy eller nye matter til arbeidsplassen? Tekstilvask på Nærbø et miljøvennlig vaskeri som tilbyr vask av matter, logomatter, mopper og kluter. De vasker også arbeidstøyet til alle dine ansatte, til og med ettersyn og reparasjon av arbeidstøyet. De lokalisert på Nærbø med moderne vaskelinjer og har et godt utviklet transportnett som gjør at de daglig leverer rene produkter til kunder I hele Rogaland. Tekstilvask. Alt på det rene. Prøv de du også. Tekstilvask.no
2: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
3: Hei, det Rita fra Lafthus I Oltedal her. Caféen den åpen hver dag og vi serverer god heimelaga middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her I kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst I Oltedal.
4: Ai, ai, ai, se der ja, et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan I alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplass, angst og allergi mot avfallshenting. Ja, vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
5: Med fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen fransefoss.
6: Penger spart, det penger tjent.
7: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud I alle butikkene våre. Velkommen til høstferie I merkevarebyen.
8: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
9: Ta med familien på dagstur til Vitengarden. Aktiviteter ute og inne for store og små. Har du stått I en orkan før? Prøv deg som dyrlege, eller kunne du tenkt deg å konkurrere mot en robot? Grisa, skyer, venter på å bli kost med. Og å slenge seg I høyet kjekt for alle. Mat må helten ha. Caféen åpen, og ute det stort område med bord, benker og mange ting å finne på. Timene vil fly når du bruker dagen på Vitengarden Nærbø. Åpent hver dag utenom lørdag.
10: Gratis inngang for alle barn I høstferien. Åpent alle dager utenom lørdag.

Selv om økonomien fortsatt stram i Stavanger kommune, så går det bedre enn det så ut etter første tertial i år, det skriver NRK. Nå ser overforbruket ut til å bli 186 millioner kroner, mens etter de fire første månedene i år så overforbruket ut til å bli 272 millioner kroner. Det er innen helse og velferd det største overforbruket er. Kommunen har satt i gang tiltak for å få ned overforbruket og se hva det skyldes. Til tross for overforbruk tror kommunedirektøren altså at det blir et bedre overskudd ved årets slutt enn tidligere antatt. Nødetatene rykket ut til Utsola-arméen i Sola i forbindelse med røykutvikling fra et hotell i ettermiddag. De fikk etter hvert kontroll på stedet, og årsaken til røykutviklingen var varmtgang i to 12-volts-batterier som sto i et sikringsskap. En person har blitt eksponert for røyk og tilsett av helse på stedet. Stavanger er i prisveksttoppen. I hele Norge samlet så sank boligprisene med 0,7% i september. Sesongjustert så økte boligprisene med 0,3% i samme periode. Så langt i år har boligprisene steget mest i Tromsø med pluss 12,2%, etterfulgt av Bergen på pluss 8,2% og Stavanger på pluss 7%. Administrerende direktør i Eiendom Norge sier at Stavanger-regionen har hatt sterk vekst til nå i år, men at den nå vil avta og her.

Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Dagny, syng sin låt som heter Rain. Nå skal vi tilbake igjen. Vi skal til Magnus Helvig Skretting, som held på med noe som heter Social Run Club. Det altså løping, det sauna og det bading. Tidlig på morgenen, tror jeg. Vi skal høre litt mer om hva slags opplegg det her
1: Hvis vi starter med i gårsdagen, altså dere møter klokken 9, det?
2: Ja, jeg jo klokken 9 så det oppmøte på Holmavatten, da, der du parkerer Sunesavn steinkjæringer. Og så springer vi i sånn 40 minutter, cirka. Kommer litt an på ønske og nivå og litt sånn. Sånn som i går så hadde jeg med meg, det var to som gikk. De ville egentlig bare gå tur, og så sprang vi andre seks da, så det var kjempefint. Så det man kan møte opp for bare gå tur, heldigvis var de to da, så da, hvis ikke hadde jeg gått med de, jeg hadde mest lyst til å springe. Men det alle tempo er på en måte tilpasses til, så ja.
1: Hvor langt går det, hvor langt springer dere?
2: Ja, i går så sprang vi cirka 6 kilometer, så vi springer 20 minutter i en retning, og så snur vi. Så kommer det helt an på hva fart folk ønsker å klare. Så det tilpasses på der og da. Men vi som springer her, lukker rundt 5-6 kilometer, tror jeg. Men den ene gangen så sprang de litt lenger da. Noen de som ja, var litt ekstra spreke da, kan du si.
1: Ja, de som skal møte Newcastle på søndag.
2: Og Åsa Godland, sant? Det var ikke nok på henne. Hun hadde sprunget en mil før hun kom av, så det er forskjell på folk.
1: Og med Holmavatnet, er det sånn dere bader dere i vattnet da, eller?
2: Ja, det er veldig fint vatten der, også, men det som folk ofte ser, vi har jo tre baljer der, så de bader i. Og dusj og spiler, så det er ja, alle muligheter.
1: Men hvor kaldt det i baljene?
2: Ja, så det styres jo av, skulle jeg si, hvor kaldt det i vannspringen da, eller i svangen der, så nå tipper jeg meg rundt 12 grader kanskje, tipper meg på 10-12, så det begynner å bli kaldt og godt.
1: Absolutt.
2: Vi er på en måte under den temperaturen, for du kan begynne å kalle det isbading etter hvert, for det er såpass kaldt at du blir effektivt nedkjølt hvis du sitter litt. Sant? Når du begynner å nærme deg en 8-5 grader, så skjer det ganske raskt. Og der er jo mange som er glad i isbading. Ja, det ble veldig bra. Vi hadde jo i vinter hadde vi jo skikkelig isbading der oppe med hold i isen i månedsvis. Så det var jo veldig kjekt.
1: Ja. Og til slutt, hvor mange er det plass til hos deg på Jæren sauna?
2: Ja, vi har plass til 20, altså på en gang. Så det er jo det jeg sa var drømmen sist, og det jeg håper til neste gang at vi blir mer enn 20.
1: Ja.
2: For så kan vi splitte opp i to tidspunkter, altså en gruppe springer 9 og en gruppe springer 10. Så i går nå så var vi var 8 som fylte en sauna, men da hadde jeg fått 3 avbud i siste liten, og sånn, så det så egentlig ut som vi skulle ha 2, og så i tillegg så kom vi. Det er Nærland mot Haget, tror de kommer neste gang, så da har vi allerede 4-5 der, så da er jeg sikker på at vi klarer å bikke. Jeg er ikke sikker da, men jeg er veldig stor tro på at vi klarer å bikke 2. Så det er jo neste mål da, at vi er såpass mange, men trenger 2 tidspunkt. Men uansett, det er jo veldig fint da, å være inn også, men jeg har lyst til at det skal bli en ting, og jeg har lyst til at folk skal få komme og prøve og kjenne på hvor fint det er i badstua, og det er en utrolig god start på søndagen.
1: Det er det. Ta turen til Holmavatnet på Varehau, og så får du nyte, du som lærer, får du nyte den velfortjente høstferien videre. Magnus, takk for praten.
2: Ja, bare hyggelig. Takk for ringte.

Eivind Holmane her. I lag med kona startet med Holmane Bil tidlig på 90-tallet. I dag står vi med to avdelinger, her på Tengs og på Bryne. Lidenskap for bil startet tidlig hos meg, og den har fortsatt en dag i dag. Vi er opptatt av trygghet når du kjøper bil av oss, like mye før som etter handel. Se oss på Holmane Bil, tagg med innbytte, vi har verksted, vi har ny bil, brukbilavdeling, og en lite knippe av utvalgte amerikanske biler, som jeg selv reiste til Kalifornien og plukket ut. Ta turen innom en av våre avdelinger, Holmane Bil på Tengs eller på Bryne.

0: Her VG-nyhetene. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går. En mann i 20-årene har erkjent drapene.
1: Mannen ble i dag varetektsfengslet for 4 uker, men ville ikke forklare seg. I en skriftlig erkjennelse har han skrevet hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak i det.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det pågår livreddende helsehjelp etter at en person har blitt hentet opp av vannet i Trøndelag. Både politi, brannvesen og redningshelikopter på stedet. Det ikke mistanke om noe straffbart etter at en mann i begynnelsen av 20-årene døde etter fall i en gruvesjakt nord for Røros fredag. Politiet vet foreløpig ikke hvorfor han og 4 andre tok seg inn på det avsperrede området og fjernet kumlokket ned til sjakten. Boligprisene falt 0,7% i september ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. Det store forskjeller mellom byene. Den sterke prisveksten i Bergen og Stavanger har avtatt, mens prisoppgangen fortsetter i Ålesund og Tromsø. Oslo har svak prisutvikling hittil i år. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
2: Selv om økonomien fortsatt stram i Stavanger kommune, så går det bedre enn det så ut etter første tertial i år, det skriver NRK. Nå ser overforbruket ut til å bli 186 millioner kroner, mens etter de 4 første månedene i år så overforbruket ut til å bli 272 millioner kroner. Det innen helse og velferd det største overforbruket er. Kommunen har satt i gang tiltak for å få ned overforbruket og se hva det skyldes. Til tross for overforbruk tror kommunedirektøren altså at det blir et bedre overskudd ved årets slutt enn tidligere antatt. Nødetatene rykket ut til Utsola-arméen i Sola i forbindelse med røykutvikling fra et hotell i ettermiddag. De fikk etter hvert kontroll på stedet, og årsaken til røykutviklingen var varmtgang i 2 12-volts-batterier som sto i et sikringsskap. En person har blitt eksponert for røyk og tilsett av helse på stedet. Stavanger i prisveksttoppen. I hele Norge samlet så sank boligprisene med 0,7% i september. Sesongjustert så økte boligprisene med 0,3% i samme periode. Så langt i år har boligprisene steget mest i Tromsø med pluss 12,2%, etterfulgt av Bergen på pluss 8,2% og Stavanger på pluss 7%. Administrerende direktør i Eiendom Norge sier at Stavanger-regionen har hatt sterk vekst til nå i år, men at det nå vil avta og her.

over I siste stund. I ettermiddagsrasje. En liten time igjen har vi her. Vi skal høre mer god musikk. Vi skal til Sparebanken Norge. Hva det skal handle om, hører du etter David Guetta og Teddy Swims, som kommer rett rundt hjørnet her. Håper du har en god mandag.

0: Rett før helga, da kom den flotte nyheten om at Sparebanken Norge deler ut 24 millioner kroner på jentelag over hele landet. 1203 lag for 20 000 kroner hver. Penger som skal brukes på alt fra treningsleirer til trenerkompetanse og sosiale tiltak. Med oss til å fortelle mer om den strålende nyheten har vi fått Omon Braut, som banksjef på Sparebanken Norge på Jæren på Nærbø. Omon, god morgen.
1: Ja, god morgen, god morgen.
0: Du, dette var jo en strålende nyhet. Har dere fått noen reaksjoner fra lag rundt om på Jæren og i Norge?
1: Ja, nå det jo forholdsvis nytt, men jeg snakker jo med idrettslag hele veien, og vi vet jo det at sånne støtte som dette, det blir jo satt veldig stor pris på. Og vi tycker jo det jo litt sånn spesielt gilt at vi kan gå inn litt sånn konkret mot dette med like vilkår for jente og være med og mot ja, så de kan ha tiltak som hjelper på motivasjon og at de blir med lengre.
0: Mm. Ja, du sier jo, du har jo kontakt med idrettsklubbene og lagene rundt om. Hvor stort behov ser dere ute i klubbene?
1: Nei, altså, pengebehov jo ubegrenset. Det koster

0: aktivitet og ting de vil være med på koster mye penger. Så selv om klubbene her ute på Jæren utrolig godt drevne og stort sett har sunn økonomi og veldig gode rammebetingelser, så det ofte pengene det kommer an på når en skal gjøre sosiale tiltak, reise på ture eller gjøre noe.
1: Det viktig for deg at pengene blir brukt på den, eller hva håper du at de 20 000 kroner skal gjøre for lagene?
0: Nei, jeg håper jo at det blir lagt merke til og at de får en eller annen aktivitet, sosiale samling, noe som de ellers ikke ville fått. Så gjør at de merker at den gaven utgjør en forskjell, og at ting blir både kjekkere og gillere enn det hadde vært uten. Selv om at vi vet at trenere og lag og gruppen i seg selv kanskje det viktigste av alt, så dette det prikken over i-en som skal være med å bare gjøre ting lite grann lettere.
1: I pressemeldingen dere sendte rett for helga, så hadde dere også forskning som viser at 7 av 10 jenter ønsker å spille mer fotball. Hva forteller det deg?
0: Nei, altså, jeg tror det sier noe om at dette noe de tykker kjekt, at fotball for alle, og at en rett og slett ønsker at den tiden en heter, rådighet, enda mer av den skal gå til trening og fotball og samhold med venner og venninne.
1: Og på kort sikt så jo dette her veldig gledelig for klubbene, men som sagt på lengre sikt at de nå får midler til å kunne gjøre enten det ene eller det andre. Hva håper du at denne satsningen fører til på litt lengre sikt?
0: Nei, en håper jo at dame- og jentefotball blir som gutter, fotball, og at det ikke noen, at en trenger ha det store fokuset på det skilje som kanskje er våre, og at en ser en vekst i aktive, og at en velger fotball i forhold til andre aktiviteter med dette, og drive idrett, og være ihop med gode venner. Det når en vekster til og ser tilbake på ting en har gjort i ungdommen, så kanskje det noe av det gildeste en har vært med på. Sånn at det å få være med og bidra at flest mulig får den opplevelsen, det tykker vi veldig gildt.
1: Og vi skal jo ikke lenger inn til Nærbø for å finne spissen til Manchester United i Elisabeth Herland.
0: Nei, det helt riktig. Sånn at det viser at en trenger ikke alltid komme fra store byer. Kommer en fra folk får de rette mulighetene, uansett hvor på bygda eller hvor i Norge du så det noe som en drøm som alle kan ha, at hvis den vil bli gode, så muligheten der.
1: Mm. Og hvordan, for å ta det avslutningsvis, hvordan det på Sparebanken Norge på Nærbø, dere har kommet godt i gang, og alt siv og går?
0: Ja da, altså banken og går med det veldig bra. Vi stortrives her ute på Jæren, og vi har et veldig godt samarbeid med lag og organisasjoner. Veldig mye takk å være. Det overskuddet som banken bruker til å gi ut til lag og organisasjoner, der dette jenter vil mer, en del av det. Så det jo sånne ting som å krydre hverdagen for oss som stort sett driver med tradisjonelle bankverksomhet, så dette bare rosinen i pølsa.
1: Roman, tusen takk for praten.
0: Bare hyggelig.
2: Regn og regnbyger i dag. Lokalt mye nedbør i nord og indre strøk. Blåser en sørvest bris, liten kuling utsatte plasser. I kveld nordvest, liten kuling. I morgen får det meste skya, enkelt regnbyger, vesentlig indre strøk. Vestlig frisk bris på kysten, liten kuling i fjellet. Om kvelden minker ned til bris og temperaturer rundt 12-13 grader.

Om du har vært på Norsk Oljemuseum i Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den er, ungene de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi i dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasserie. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt i hjertet av Stavanger.

Det Elton John og det Britney Spears på låta Hold Me Closer. Klokka din halv seks. Selv om økonomien fortsatt stram I Stavanger kommune, så går det bedre enn det så ut etter første tertial I år, det skriver NRK. Nå ser overforbruket ut til å bli 186 millioner kroner, mens etter de fire første månedene I år så overforbruket ut til å bli 272 millioner kroner. Det innen helse og velferd det største overforbruket Kommunen har satt I gang tiltak for å få ned overforbruket og se hva det skyldes. Til tross for overforbruk tror kommunedirektøren altså at det blir et bedre overskudd ved årets slutt enn tidligere antatt. Nødetatene rykket ut til Utsola-arméen I Sola I forbindelse med røykutvikling fra et hotell I ettermiddag. De fikk etter hvert kontroll på stedet, og årsaken til røykutviklingen var varmtgang I to 12-volts-batterier som sto I et sikringsskap. En person har blitt eksponert for røyk og tilsett av helse på stedet. Stavanger I prisveksttoppen. I hele Norge samlet så sank boligprisene med 0,7% I september. Sesongjustert så økte boligprisene med 0,3% I samme periode. Så langt I år har boligprisene steget mest I Tromsø med pluss 12,2%, etterfulgt av Bergen på pluss 8,2% og Stavanger på pluss 7%. Administrerende direktør I Eiendom Norge sier at Stavanger-regionen har hatt sterk vekst til nå I år, men at det nå vil avta og her.

0: Har du gamle smykker liggende i en skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Hei, Jan Inge fra Ålgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med tre generasjoner, er vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, er vi importør av New Holland og Case. Og det er viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene. Og det skal vi gjøre i lange tid fremover. Ålgård Landbrukssenter finner du på Ålgård.
2: Ok, hva har jeg nå? 1, 2, 3.
3: Er du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En bjørnbil?
2: Nei.
4: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
2: av
4: det?
2: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

regn og regnbyger I dag. Lokalt mye nedbør I nord og indre strøk. Blåser en sørvest bris, liten kuling utsatte plasser. I kveld nordvest, liten kuling. I morgen får det meste skya, enkelte regnbyger, vesentlig indre strøk. Vestlig frisk bris på kysten, liten kuling I fjellet. Om kvelden minkende til bris og temperaturer rundt 12-13 grader.

0: Ja, der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Penger spart, det penger tjent. Det Norwegian Outlet.
2: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.

Herlige Donkey Boy med Flash of Light. Og med den så nærmer vi oss slutten av ettermiddagsrushet. Håper du har en god mandag. Fortsett å nyt den så godt du kan i regnværet. Og så snakkes vi to igjen i morgen klokka

0: Her VG-nyhetene. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går. En mann i 20-årene har erkjent drapene.
1: Mannen ble i dag varetektsfengslet for 4 uker, men ville ikke forklare seg. I en skriftlig erkjennelse har han skrevet hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak i det.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim med redningshelikopteret og blitt hentet opp av vannet i Trøndelag. Personen ble dratt på land av personer som befant seg på stedet, og det ble utført livreddende helsehjelp. Regjeringen foreslår å heve aldersgrensa på elsparkesykler fra 12 til 16 år. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam er bekymret for økende antall skader blant unge. Flere utleieaktører, blant annet i Oslo, har allerede hevet aldersgrensa til 15 og 16 år. Skøytelegende og tidligere verdensmester Amund Sjøbrend er død 73 år gammel. Han gikk bort i går etter kort tid sykeleie. Sjøbrend var en av de 4 S-ene sammen med Sten Stensen, Kai Arne Stenshjemme og Jan Egil Storholt. Kvartetten dominerte sporten gjennom hele 1970-tallet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: catchy-ring, noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Her VG-nyhetene. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går. En mann i 20-årene har erkjent drapene.
1: Mannen ble i dag varetektsfengslet for 4 uker, men ville ikke forklare seg. I en skriftlig erkjennelse har han skrevet hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak i det.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim med redningshelikopteret og blitt hentet opp av vannet i Trøndelag. Personen ble dratt på land av personer som befant seg på stedet, og det ble utført livreddende helsehjelp. Regjeringen foreslår å heve aldersgrensa på elsparkesykler fra 12 til 16 år. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam bekymret for økende antall skader blant unge. Flere utleieaktører, blant annet i Oslo, har allerede hevet aldersgrensa til 15 og 16 år. Skøytelegende og tidligere verdensmester Amund Sjøbrend død 73 år gammel. Han gikk bort i går etter kort tid sykeleie. Sjøbrend var en av de 4 S-ene sammen med Sten Stensen, Kai Arne Stenshjemme og Jan Egil Storholt. Kvartetten dominerte sporten gjennom hele 1970-tallet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett går rettens vei i USA og krever erstatning på nærmere 800 millioner kroner. Søksmålet retter seg mot flere tidligere nære personer i Verretts krets og dreier seg om ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Våre klienters omdømme har i årevis blitt dømt av offentligheten. Nå skal fakta prøves i en domstol, sier parets amerikanske advokat Richard Roth. Det pågår søk etter en person i sjøen i Øygarden etter at politiet har funnet en tom, mindre fritidsbåt med motoren i gang. Redningshelikopter og luftambulanse deltar i søket i tillegg til flere redningsskøyter. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept i Halden i går. 29 år gamle Martin Brodland har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg for politiet. Han ble i dag varetektsfengslet i 4 uker. I Sverige minst 6 personer alvorlig skadet etter at en buss har veltet på Riksvei 25 mellom Växjö og Alvestad. Rundt 30 personer var ombord i dobbeldekkerbussen. Politiet etterforsker hva som har skjedd og avhører føreren og passasjerene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

Det er mandagskveld og Radio Bingo 10. Tre runder med Radio Bingo som skal sluttes av med 100 000 kroner I jackpotten og 11 lykketall når vi kommer så langt. Hei og hallo. Vi spiller 1, 2 og 3 rekke I hver av rundene og du alle taler som blir lest opp. Når vi spiller 2 og 3 rekke, så må de være innforbi samme innringet felt. Der 6 felt på brettet. Hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Det står på tvers til venstre hvis du ikke bretter på en utsalgsplass. Det står oppe til høyre for hvert av de 6 feltene hvis du ikke bretter på nettet. Vi gjerne klar for runde 1 der vi spiller 1 rekke 250 kroner, 2 rekke 500 kroner og 3 rekke 1000 kroner. Kveldens første tal 57. 57. Fem, åtta. Femtini. Syttiåtta. 18, 1, 8. 25, 2, 5. 4. Jeg sa vel gjerne ikke at hvis du ringer en bingo, så det på 51, 66, 50, 40 inn her til studio. 14, 1, 4, 21, 2, 1, 60, 6, 0. 50, 5, 0. 73, 7, 3. 26, 2, 6. 80, 8, 0. 44, 4, 4. 12, 1, 2. 75, 7, 5. Og da det noen som har ringt 51, 66, 50, 40. Hvem det vet man om et øyeblikk.

Maiken Olsen på telefon med ei rekke på tallet 44. Etter 44 har vi hatt tallet 12 og tallet 75. Begge de to da for sent. 12 og 75 for sent. 44 eller tidligere så må du ringe. Maiken Olsen har ikke brettet på nett.

Maiken Olsen er kveldens første vinner. Vi skal spille om to rekke, 500 kroner. Bare ta med at etter Maiken fikk bingo på tale 44, så hadde vi tale 12 og tale 75. Da det to rekke, og tale nå det blir 87. 8, 7. Tjugoåtta, tjugoåtta, sextioåtta, sextioåtta, åttiosex, åttiosex. 85, 8, 5. 54, 5, 4. 46, 4, 6. 8, enkel 8. 52, 5, 2. 36, 3, 6. 74, 7, 4. 53, 5, 3. 62, 6, 2. 51, 5, 1. 81, 8, 1. 39, 3, 9. 23, 2, 3. Og det ringer, forsyner meg, telefonen med sjekke bingo.

med en vinner på to rekke, og andre vinneren I kveld. Begge heter Olsen, og begge har navn som begynner på M. Først var det Maiken, og nå var det Marita Olsen, to rekke på tall 81, brett ifra Godberg. Etterpå så hadde vi tallet 39 og 23. Vi skal spille tre rekke på samme ark. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet vi krysser på nå blir 16. 1-6. Sytten, sju, en. Førtito, fire, to. Fem, enkel, fem. Tjue, to, null. Sytten, en, sju. Trettifem, tre, fem. Tjue to, to, to. Trettifire, tre, fire. Sekstien, seks, en. Tjuefire, to, fire. Syttiseks, sju, seks. Førtien, fire, en. Sekstini, seks, ni. Åttitri, åtta, tri. Trettisju, tri, sju. 43, 4, 3. 13, 1, 3. 90, 9, 0. Syttisju, sju, sju. Trettien, tre, en. Sytti, sju, null. 82, 8,

c'était do, tju, tu. Telefonen ringer med sjekke bingo.

Cecil Johansen har tre rekke effekter på nest siste oppløste tal, 82. Det betyr at tallet 72 for sent. Det 82 eller tidligere som gjelder, og da må du ringe nå. Cecil Johansen, akkurat hos Circle K, Åseralen.

Sissel Johansen. Navnet ditt står i premielista til Anne Giske. Der står det Sissel Johansen. Tre rekke i runde 1, 1000 kroner. Vi blir om til runde nummer 2. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Og første tal ut blir 55. 55. Førtini. Fire, ni. Åttiåtta. Åtta, åtta. Sytten. En, sju. Trettiseks. 3, 6 83 8, 3 76 7, 6 74 7, 4 10 1, 0 24 2, 4 64 6, 4 73 7, 3 59 5, 9 30 3, 0 Der våkner telefonen. Vi sjekker om det er noen som har ei riksbingo.

spiller fortsatt en rekke her i runde to. De to siste tallene vi hadde var tallet 59 og tallet 30, og nå kommer tallet 54. 5-4. Tretten. En, tre. Åttien. Åtta. En. Og telefonen våkner på nytt med Check Bingo.

tredje gang i kveld så fikk vi en telefon fra en dame ved navn Olsen. Denne gangen var det Tone Elisabeth Jensen Olsen, og tror du ikke hun sitter i samme stove som Maiken Olsen og Marita Olsen som vant i runde N? Det kvelden for Olsen-damene, dette. Tone Elisabeth Jensen Olsen hadde en rekke på tallet 54, brett ifra Godberg. Etter 54 hadde vi tallet 13 og 81, som for sent. 54 eller tidligere, så må du ringe.

Tone Elisabeth Jensen Olsen, du vinner av en rekke her i runde 2. Bingo på tallet 54, etterpå samme tallet 13 og tallet 81. Vi fortsetter og skal ha to rekke, som begge to må være innenfor samme innringet felt. Og tallet nå 15. 1-5. Seks-en. Trettioåtta. Tre-åtta. Syttifem. Sju-fem. 29, 2, 9, 62, 6, 2, 27, 2, 7, 19, 1, 9, 45, 4, 5, 20, 2, 0. 84, 8, 4, 77, 7, 7, 22, 2, 2, 72, 7, 2, 32, 3, 2, 66, 6, 6, 37, 3, 7, 660, 6, 0, 70, 7, 0, 86, 8, 6, 39, 3, 9, 31, 3, 1, 34, 3, 4, 28, 2, 8, 68, 6, 8, 40, 4, 0, 16, 1, 6, 47, 4, 7,
2. Enkel 2. Ni. Enkel 9. Telefonen ringer, og vi sjekker bingo.

Michel Johansen har to rekker, fikk det på tallet 2, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 2 kom tallet 9, som da for sent. 2 eller tidligere, så må du ringe. Michel Johansen hadde kjøpt brettet hos Goberg i Skien.

telefon fra Jorunn Braut, og med Bingo på tale 2 med Brett fra Rema 1000 på Klepp. I øyeblikket så står jeg med to som står på tale 2.

Den tredje telefonen kom ifra Monika Brenskau, som hadde kjøpt på Funnmark. Og Monika hadde penger å betale to. Vi står med tre stykker på tallet to i øyeblikket. Det litt tid til å ringe inn.

Monica Dyvik har tre rekke fekter på tallet 85, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 85 så kom tallet 50, som da for sent på tre rekke. 85 eller tidligere, der står der 1500 kroner, som I øyeblikket hos Monica Dyvik.

0: alle som vinner må sende en brett med navn og kontonummer på. Du kan sende den inn i posten. Adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post. Da må du ta bilder av alle fire sider av brettet, og la bildene være vedlegg i en e-post som du sender til bingo, krøllalfa.jrg.no. Bingo, krøllalfa.jrg.no. Hvis du kjøper brett på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt. Det får du spørsmål om. Monica Dyvik, du må sende inn brett. Du har vunnet 1500 kroner i kveld. Og med det så setter vi strek for omgang nummer to. Og da skal det handle om omgang 3, der vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Så har vi jackpotten, som har vært med oss en god stund, og som er kommet opp i 11 lykketall skal vi trekke. Og det fungerer sånn at hvis du får de 85.000 kronene på et av kveldens lykketall, som Anna Giske skal trekke med et lite øyeblikk, så skal du også ha jackpotten på 100.000 kroner. Med andre ord, 105.000 kroner kan det bli maksimalt. Det er spennende, spennende, spennende. Og mye penger står det om. Og Anna Giske går i gang og trekker 11 tall. Ikke kryss de av.
1: 66.
0: 51.
1: 56.
0: 51.
1: 41.
0: 41.
1: 20. 89.
0: 35.
1: 19. 69.
0: 22. 22.
1: Og det var det siste.
0: Det var 11. Du. Hvis du synes det blir mye å holde styr på, så trenger du egentlig ikke gjøre det. Får du bingo på et av de tallene, så følger vi med på det. Så vi går i gang, og da må jeg bare få trykke meg frem her. Vi starter på en rekke på 250 kroner, og første tall i runde 3, det blir 39. 39. Sju fem. 90. 9. 0. 7. 7. 8. 45. 4. 5. 32. 3. 2. 16. 1. 6. 44. 4. 4. 38. 3. 8. 33. 3. 3.
1: 41, 4, N, som et lykketall. Og i dag sier det, så ringer telefonen. Vi skal sjekke bingo.

Merete Høyland på telefon med Eirikke på tale 44. Etter 44 har vi hatt tre tal, det er tallet 38, 33 og 41. 38, 33 og 41 er for sent. 44 eller tidligere, så må du ringe. Merete Høyland, han kjøper etter på YX på Ogna.

Audel Kartvold har bingo på tale 1, og vi har 3 tal etter tale 1 som da for sent. Det 68, 54 og 43. 68, 54 og 43 for sent. En eller tidligere så må du ringe. Audel Kartvold hadde ikke brett å søkle kei på nærbø.

ny telefon, denne gangen ifra Asbjørn Sevland, som også hadde to rekker på tale 1 på brett som kom I posten. Har du to rekker på 1 eller tidligere, så må du ringe 68 54 43 for sent.

er to vinnere. Det er Audhild Kartevold og Asbjørn Sevland. Begge to rekker betale inn, deler premien på 500 kroner, 250 kroner til hver. Etter at Audhild og Asbjørn fikk penger betale inn, så hadde de altså tallet 68, 54 og 43. Da skal vi spille tre rekker. Vi startet ut med 11 lykketall. 5 av de har kommet. Så her er det masse muligheter. Vi går I gang. Skal det bli 5000 kroner? Skal det bli 105.000 kroner? Det vet vi ikke nå, men vi vet det om en stund. Vi spiller tre rekker og krysser på tallet 31. 3-1. Fem, seks, som et lykketall. 13. 1. 3. 62. 6. 2. 57. 5. 7. 69. 6, 9, og det et lykketall, og det ringer telefonen. Hva det som skjer? Det vet vi om et øyeblikk.

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Om du har vært på Norsk Oljemuseum I Stavanger, lært om olje og hvorfor regionen har blitt til det den ungene, de kan leke og lære, de unge og voksne får lært mer om historien, som har formet oss til der vi I dag. Vi håper du vil ta med deg familien, eller de du har på besøk, for at de skal få oppleve historien selv. Til slutt så kan vi anbefale et måltid på restauranten vår, Kjæringholmen Brasseri. Velkommen til Norsk Oljemuseum, midt I hjertet av Stavanger.
2: Åpent begravelsesbyrå ble startet I 1939 og kjøpt opp av min morfar I 1966. I dag driver vi videre med samme ledestjerner som morfar ønsket. Ønsket om å bidra til en verdig gravferd, et nært og personlig farvel. Hos Obed har vi 24 timers vakttelefon og omsorgsfulle ansatte som skal være med deg I prosessen som vi vet vanskelige, nemlig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Vi lytter, hjelper og viser vei.

med familien og nyd å få det servert. Morsin finner du I Kongsgata på Ålgård med god parkering bak lokalet. Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Har du lyst til å finne på noe kjekt I høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og lege. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen I første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk. På Vitenfabrikken midt I Sandnes.
2: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud I alle butikkene våre. Velkommen til høstferie I merkevarebyen.
1: Nå det endelig tid for magisk julestemning på Børsdalstunet. Du kan finne masse lokale kjekke julepresanger, og ikke minst la ungene dyppe lys. Perfekt julepresang til besteforeldre. Ta med deg familie og venner, og kos deg med god julemat, for på Børsdalstunet får både små og store julestemning, og det åpent alle dager før jul. Ønsker du et julearrangement, ta kontakt med de på Børsdalstunet, så finner de det beste arrangementet for deg, enten det familie I julebord eller større arrangement. Velkommen til jul på Børsdalstunet.
3: Hei, Jan Inge fra Olgård Landbrukssenter her. I over 40 år, og med 3 generasjoner, vi ganske stolte over å være en av distriktets ledende leverandører av landbruksmaskiner og utstyr. Som mange har fått med seg, vi importør av New Holland og Case. Og det viktig for oss å være til stede og være på, både når det gjelder service kundene skal ha, og maskinerne vi leverer ifra oss. Vi satser på landbruksmaskiner, for vi satser på bøndene, og det skal vi gjøre I lange tid fremover. Olgård Landbrukssenter finner du på olgård.no.

0: catchy-ring, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

0: Sørlandet, sommer, sol. Idyllen brutt. Under skumle høstuker blir Sørlandet litt mørkere, litt villere og ganske mye skumlere. Finn din skummelhetsskala og les mer på visitsørlandet.com. Om du tør.
1: Ai, ai, ai, se der, ja. Et klassisk skjulte utgifter utslett, og det klør, ja. Ja, men jeg kan også se et større utbrudd av hvordan i alle dager skal vi håndtere alt dette avfallet, irritasjon. Dette må du nesten gjøre noe med før du utvikler byggeplassangst og allergi mot avfallshenting, ja. Vi må nesten det, men ja, jeg skriver ut en Fransefoss til, så skal du nok se at det åpner seg.
2: Med Fransefoss kan du være trygg på at avfallet blir hentet til avtalt tid, uten skjulte kostnader og andre overraskelser. Vi kurerer dine avfallsplager. Hilsen Fransefoss.
3: Hei, det Rita fra Lafthus i Oltedal her. Kaféen den åpen hver dag, og vi serverer god heimelaget middag. Både kalde og varme retter til en rimelig pris. Vi kan også friste med gode kumle hver torsdag og søndag, og heimelaget kjøttkaker tirsdag, fredag og søndag. Og hele helgen har vi enten nystekte lapper eller vafler med godt syltetøy til. Alt kan du spise her i kaféen, eller ta med deg hjem, eller på hytta. Velkommen til Lafthuset, nederst i Oltedal.
4: Nå det høstferie, og vi har masse gode tilbud i alle butikkene våre. Velkommen til høstferie i merkevarebyen.
5: Har du lyst til å finne på noe kjekt i høstferien? På Vitenfabrikken det et rom fullt med tusenvis av Lego og Duplo-klosser. Du kan bygge, designe og lege. Her setter bare fantasien grensene. Skru på hjernen og utforsk den nye utstillingen Hjernen i første etasje. Har du sett en ekte menneskehjerne? I høstferien det gratis inngang for alle barn, og de har åpent alle dager. Opplev, delta, utforsk på Vitenfabrikken midt i Sandnes.

slår följande stian. Travar under motorn, det släpper.